0: زیات سیستمونه هغه په کال کې سه په څو وخت کې موږ ډیر زیات ورخت لرو دغه نظارات په مجموع کې د طبي پیښو د رامنځته کولو په حصه کې هغه مخکې له مخکې نه سه خلکو ته خبرداری ورکوي هغه عامه پوهاوی یعنې دغه ټول برخې باید سره یو ځای سي او د افغانستان لپاره په ډېر اړین شکل او په عاجل شکل باندې باید یو ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیسي تر څو وکړی سو سي موږ په افغانستان کې هم اوبو مدیریت کړو او هم د اوبو یا د سیلابو په د راوتلو په نتیجه کې چې کوم زیانونه متصور دي او زموږ خلک موږ ولیدل تجربه هم کړل په افغانستان کې په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ هر کال خپل هېوادوال له لاسه ورکوو زموږ هېوادوال ژوند له لاسه ورکوي اقتصادي زیانونه ویني یعنې د دغو منفي اثراتو کمول په کوم شکل باندې ترسره سي که چیرې حادثه رامخکې کېږي باید د هغه لپاره مخکې له مخکې څه وسي د حادثې په وخت کې څه وکړو حادثې نه وروسته کوم کارونه تر لاس لاندې ونیسو دا ډېر مهم او اړین کارونه دي چې د دولت یا د موجوده نظام له خوا نه باید تر لاس لاندې ونیسي د دې سره په خوا کې ډېر زیات مهم او اړین دا ده چې زموږ هېوادوال څه کولی شي ګورئ په افغانستان کې موږ په تېرو کلو کې د دې شاهدان یو چې د افغانستان هغه کوم عنعنوي کرنیز سیستم چې موجود و هغه ورو ورو خپل شکل تغییروي اکثره ولایتو ته چې تاسې ولاړ شئ موږ هر کال وینو چې د للمي کرکیله ډېره زیاتېږي د للمي زراعت چې کله موږ للمي زراعت ته اړو معنا دا ده چې موږ په چاپېریال کې د ونو او بوټو له کمښت سره مواجه کېږو کله چې تاسې للمي کښت کرئ هغه منطقه باید قلبه کوي د قلبې په نتیجه کې هغه طبیعي پوښښ چې په هغه محل ده هغه له منځه ځي کله چې هغه له منځه ولاړه د خاوره وینځل کېږي د خاورې فرسایش رامنځته کېږي اوبو ته زمینه برابریږي چې په ډېر سرعت باندې چریان پیدا کړي او دا په ډېر کم وخت کې په سیلاب باندې واوري او د دې سره په خوا کې د بوټو وهلي یعنې په مجموع کې دغه مسایل دي چې هم دولتي مربوطه ارګانونه باید په دې حصه کې کار وکړي او هم د خلکو مسؤلیت داسې په مسؤلانه شکل له چاپېریال سره برخورد وکړي ځنګلونه پرې نه کړي د اوبو نه په مؤثر شکل باندې استفاده وکړي که چیرې دولت یا په مجموع کې دولت که چیرې انکشافي پروژې او پروګرامونه لري باید په هغه کې دا د طبیعي حوادثو برخه په لومړیتوب کې راولي لیوال صاحب زه د یوې مسلې ته اشاره کوم ګورئ تاسې که دغه اوس ویډیوګانو ته یا عکسو ته وګورئ په نورستان کې دغه کوم سیلاب رامنځته شوی ده دا لومړی ځل نه ده ولې زیان ډېر ده دا علت یې دا ده چې دغه خپله د پارون ښار یا د نورستان ولایت مرکز د پارون ورته وایي او دا ډېر زیات زیان اړولی ده سیلاب دا ډېر نوی ښار ده دا تېرو څو کلو کې دا رامنځته شو دا ښار ولې په مجموع کې په هغه وخت کې هغه کوم چې د چاپېریال لپاره موږ یو هغه لرو انوایرمنټل امپاکت اسسمنت په انګلیسي کې ورته وایي یا د انکشافي پروژو اثرات په چاپېریال باندې څه دي هغه داسې د یو پروسه ده چې مخکې له دې نه چې تاسو وایي چې انکشافي پروژه تر لاس لاندې نیسئ که هغه عمراني پروژه وي که د سړک جوړونه وي که بند جوړونه وي یعنې غټې پروژې که چېرې تاسې تر لاس لاندې نیسئ د هغو د چاپېریالي په چاپېریال باندې د هغو پروژو اثرات باید وارزوئ او هغه پروسه تا ته واضح کوي چې تاسې دغه پروژه په آینده کې کوم خطرات لري د چاپېریال لپاره او کوم خطرات لري په خلکو په وګړو باندې په ډېره خوښنۍ سره چې دغه په مجموع کې د دې لپاره قانون او مقرره موجوده وه او دولتي ادارات او غیر دولتي ادارات په دې باندې ملزم کول او په دې باندې مکلف کول چې باید مخکې له دې نه چې پروژه تاسې اجرا کوئ باید هغه د ای آی راپور چې ورته وایي هغه باید تاسې وړاندې کوئ مربوطه ادارې ته د پارون د ښار په جوړونه کې اصلا د ای آی کومه پروژه یا کومه سروې یا کومه مطالعه ونه شوه په ډېر عجولانه شکل باندې په ډېر غیر معیاري شکل باندې بس دې ته موجوده نظام خوشحاله اوسي موږ یو سوخه یو خلکو ته سیمګه د خاسته خاګورې جوړ ک د نورستان لپاره ولې تاسو ولې د سې په ظرف د څو ساعتو کې هغه کوم کارونه سې په کلو کلو باندې وخت اخیسته یو او په دې کې ډېر زیات پیسې مالی لګښت شوی وو هغه هم له لاسه ولاړل او زموږ هیوادوالو خپل ژوند هم له لاسه ورکړ نو زه راځم خپل اصلي مطلب ته سې په افغانستان کې که چیرې په مجموع یعنې غواړو چې موږ انکشافي پروژې تر لاس لاندې ونیسو مخکې له پروژو نه دولتي مربوطه ادارات باید د هغو پروژو اثرات په چاپېریال باندې باید وارزوي او د دې راپور باید مربوطه ادارې ته وړاندې کړي او د هغوی منظوري په دې باندې واخلي وروسته د هغه نه کولی شي چې دا پروژې تر عمل لاندې ونیسي خو په ډېرې خواشنۍ سره اوس څوک نشته چې هغه موجوده د هغه نظام مسؤلینو نه دا پوښتنه وسي چې کله تاسې د پارون ښار جوړوو آیا دغه موجوده قوانین چې په هغه وخت کې وو هغه تطبیق شوي دي که نه دي تطبیق شوي نو دا هغه مسایل دي په مجموع کې چې دولتي ادارات او خلک او په مجموع کې باید څه وکړي ما تاسو د سوال په ځواب کې غوښتل چې عرض وکړم
1: او ډیره مننه ډیره مننه ښاغلی ډاکټر اختر تاسو په اروپا کې خپلې څېړنې کوئ علمي او د اروپا اقلیم درته معلوم دی شاید یوه له هغو لویو وچو څخه وي چې ډېر زیات ورښتونه لري باران لري دلته هم لوړې ژورې شته د آلپ غرونه دي د آلپ د غرونو لمنې دي او هلته اوبه ذخیره کیږي واوره ده اما کله چې باران کیږي ډیر زیات مقدار اوبه سړی نه پوهیږي اصلا چیرته لاړې ورکیږي او دلته دغه نهرونه چې جوړ شوي دي دلته چې دا د اوبو طبیعي مسیر ته څومره ځای پرېښودل شوی دی هدف مې دا دی د دې له یادونو نه چې دا هم انسانانو کړي خلکو کړي د زیارې ایستلی دی او زه باور لرم چې د دې زیربنا هغه وخت جوړه شوې ده چې اروپا په دغه اقتصادي او ټکنالوژي وضعیت کې نه وه شاید سلګونه لسګونه کاله پخوا چې همدومره امکانات یې درلودل لکه نن جافانان لري توپیر څه دی یو او بل څه ترې زده کولی شو زه غواړم اصلي پیام دا وي چې له دغه اروپایي لارو چارو څخه چې د انسانانو د خپل ژوند د ژغورلو دپاره او د طبیعي آفاتو د یا پیښو د ضرر د زیان د راکمولو دپاره کړي دي څه تجربې اخلو دغه تجربې تاسې زموږ هیوادوالو ته څنګه ور معرفي کوئ
2: ښه مثال مو ورکو په اروپا کې که زه مثال د الپ د غرو تاسو یاد کړو د الپ د غرونه چې کوم سیند راوتلی راین سیند چې هغه سویس نه راځي او د المان د سینې نه تیریږي او بیا هالینډ ته ځي او بیا شمالي سمندر ته ځي دا په دغه ټوله لاره کې چې دا د کوم وخت نه دغه سیند دی د دې چار چاپیره استنادي دیوالونه دي د دې د خاورې نمونې به کتل شوي د استنادي دیوالونه جوړ شوي دي هغې د وخت به دغه انجینری عملیه وې چې دي دا به شوي یا دا شوي دي دا واقعا بل مهمه دا ده چې دلته هم سیلاب راځي دلته هر کال سیلاب راځي په دغه سیند کې چې زه په څو کیلومتره کې تقریبا یا درې کیلومتره کې خپله اوسېږم خو څه شی دلته شته چې هلته انساني تلفات ته دي کم دي یو خو دا ده چې کله دا سیند المان ته را یا اروپا بل سیند هم واخلو یو هیواد ته را داخلیږي نو هلته دوی د اوبو د مقدار د معلومولو لپاره سټیشنونه لري چې دغه سټیشنونه په وخت تیرېدو سره دوی تصدیق کړي یا دا یې هغه شانې جوړه کړي یا یار کړي چې هغه د غلطۍ کمترین چانس ولري نو د دغه سټیشنونو نصبولو سره دوی دغه مقدار معلوموي بل دغه چې د خپل مسیر کې چې کله دا اوبه بهیږي نو لاندې پرتو سیمو ته که چېرته سیلاب وي نو هغوی ته دوی خبرداری ورکوي مثلا یا د وختي یا د هر لیوانې خبرداری سیستم دوی لري مثلا دوی ته اندازه لګي چې په دغه مقدار اوبه به روان ښار ته چې هلته سټیشن لګېدلی په څومره وخت کې ورسي نو دوی هغه ښار ته خبر ورکوي او بیا هغه ښار بل ښار ته خبر ورکوي همداسې پسې دا زنځیرهیي د وختي خبرداری یا هر لیوانې سیستم دی دوی سره نو بله دا ده چې مدقیق صاحب مو ته اشاره وکړه دغلته کوم ماستر پلانونه چې جوړ شوي د دې ښارونو د جوړولو لپاره نو هغې کې هغه ساحې مشخصې دي چې هغه زیات خطر ورته متوجه دی هغه ساحو کې دوی اجازه نه ورکوي چې هلته څوک سخت

0: مان کې مخصوصا هغه سیمې بیا خارونه چې دي الته دوی د فلډ پروټیکشن یا سیلاب د مخنیوي لپاره مرکزونه لري. په ټول افغانستان کې دغه مرکزیت هیڅ شی نه لرو اصلا. خو چې کله سیلاب راشي بیا یو څو ډوډۍ ګانې او یو څو بوجۍ وړاوې او وریجې مثلا هغه تقسیم شي بیا هېر شي روان کال ته بیا دغه سیمې سیلاب ځپي هغه بیا د خبرونو مرکز شي. نو دغه مهمه دا ده چې په دغه هېوادونو کې چې همدغه سم سیلابونه راځي عددونه ډېر شدید راځي ولې انساني تلفات کم دي، وجه دا ده چې دوی هغه پلان ګزاري چې ورته کړې ده د قوانینو تطبیق شته هغې لپاره، او خلک هم د دولتي اداراتو مربوطه دولتي اداراتو خبرداري چې دي هغه جدي نیسي. نو دې وجه نه دلته تلفات کم دي، هلته په زموږ په وطن کې زیات دي. بله خبره دا ده چې تاسو ویل چې په آلمان یا اروپایي هېوادونو شاید په کمو امکاناتو دغه کارونه کړي، اوه سمه ده. خو کله چې په اروپا کې وړې وړې واړه واړه سلطنتونه، یو ښه کار چې د دغه وخت سلطانانو یا بادشاهانو کړی دی، هغه په خپله ورکوټي کلي کې پوهنتون جوړ کړی دی. اوس مثلا د اروپا په هر مملکت کې ته
1: ما غوښتل ډاکټر صاحب، ما غوښتل په همدغه برخه کې تاسو وپوښتم. ډېر ښه شو چې تاسو راغلی په دې برخه کې، به په دې هم وغږېږئ لطفا. اما لاند چې بیا زموږ وخت کم دی، بله پوښتنه بیا مدقق صاحب ته کوو چې هلته د زده کړو په نصاب کې او په پوهنتونونو کې د دغې برخې دپاره ځانګړې څانګې شته، ځانګړې ډیپارټمنټونه شته، ځانګړې پوهنځي شته؟ په افغانستان کې د دې مثالونه لرو که نه لرو؟ اوس دغه ستاسو وړاندیز څه دی چې د افغانستان په اکاډمیک سیستم کې د دې ځانګړې د دې دپاره پوهنځي او ډیپارټمنټونه جوړوو، په کوم نامه، د کوم نصاب، څه رقم کاري کوله ورته ضرورت دی؟ لطفا په دې هم معلومات راکړئ.
0: ډېره زیاته مننه. نو هغه خبرو په هغه سره ربط سره دلته چې دی د کریکولم برخه ده دغه شیان په افغانستان کې متاسفانه چې زموږ ډېر زیات طبیعي آفتونه د اوبو سره وصل دي، یا د واورې سره وصل دي. موږ په ټول افغانستان په هیڅ دولتي یا غیر دولتي پوهنتون کې د اوبو د تنظیم لپاره تخصصي پروګرام نه لرو، غیر د پولیټکنیک نه چې یو څو نفر هغې جذبولی شي او بس خلاص، چې هغه د ټول افغانستان لپاره کافي نه دی اصلا. هغه سیمو کې چې مثلا په نورستان کې پوهنتون منظوري ورکړل شوی او په تېر جمهوري دولت کې، زه نه پوهېږم چې آیا ولې د نورستان په پوهنتون کې، زه مطمئن هم نشته دی دغه برنامه د افغانستان په هیڅ دولتي پوهنتون کې د طبیعي آفاتو د مخنیوي لپاره یا د اوبو تنظیم لپاره داسې تخصصي برنامې نشته. تخصصي برنامې نشته، هلته تحقیق او څېړنې نشته. چې څېړنې نشته، موږ دې لپاره نه وسه او نه په تېر وخت کې موږ داسې کوم پلان لرو یا شاید ولرلی شو. نو مهمه دا ده چې دغه د اوبو تنظیم او طبیعي آفتونه او یا د خطراتو کموالی یا ډیزاستر ریسک ریډکشن ورته وایو، د افغانستان د کریکولم برخه وګرځي. په تقریبا په ټولو اقلا د زون په سطح باندې په پوهنتون کې تخصصي ماسټري پروګرام ولري، او هلته څېړنې په دغه برخه کې وکړل شي. د څېړنو لپاره بیا د بودیجې په کار دی چې بودیجه کېدای شي د دوړو زده کړو د وزارت د لارې دغې ته مشخص شي. که دا ونه شي، همیشه لپاره به دغه شیانو کې موږ متکي په خارجیانو یو، که چېرته زموږ لپاره دغه اسسمنټ وکړو سمه ده، که موږ سره مسته د غذا او د خوراکي شیانو وکړه سمه ده، که نه موږ همیشه لپاره به لاجواب یو تر څو پورې خارجیان موږ لپاره دغه کار ونه کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا زموږ د کریکولم یا د نصاب برخه ونه ګرځي. د دغه نقصاناتو د ارزیابي لپاره، د دغې تخمینګیري لپاره نور څه بدیل نه لرو. چې کله موږ بدیل ونه لرو، موږ د هغې لپاره حل لارې نشو دا کولی سنجولی، او چې کله د حل لارې نشو سنجولی، متاسفانه هر کال دغه انساني ضایع، مالي ضایعات، اقتصادي ضایعات دا به زموږ په برخه.
1: ډېره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب اختر. ښاغلی مدقق، ستاسو تجربې کاري مخینې زده کړو او صلاحیت ته په پام، که تاسو ته واک درکړل شي چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو خطر حد اقل تراکوز کړئ، تاسو به څه وکړئ؟ په کومو کومو برخو باندې به ډیر تمرکز وکړئ او کوم اجراءات لازمه ګڼئ چې وشي چې دغه هدف ته ورسیږو؟
2: دیوال سره بیره ښه پوښتنه دې وکړه، کاشکې داسې وای. خو زه فکر کوم که چیرې زه وکړی سم په دې سکه

0: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان اعلان کړی چې د نورستان د وروستیو سیلابونو له امله تر څلوېښت ډېر کسان مړه شوي او یو شمېر نور لا هم تری تم دي. استفان دوجارک زیاته کړی چې د لټون او ژغورون عملیات روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان همداراز وویل چې د زیانمن شویو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل شوې ده. د هغې په وینا ګرځنده روغتیایي ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي. روغتیایي مرکزونه د بیړنۍ چمتووالي په حالت کې دي او خوراکي توکې، روغتیایي تجهیزات او نور بیړنۍ مرستې د زیانمن شویو لپاره برابر شوي دي. سلامونه، د نظرګاه پروګرام ته خراغلاست. زه ساینا صفیم. د نن ورځې په خبرونه کې زموږ میلمه شاغلی جلال صوفی د نورستان او کنر مدني فعال دی. شاغلی صوفی، په سلامونو مو هرکلی وایم. په نورستان کې له خونړیو سیلابونو څخه دوه ورځې تیریږي، د وروستیو حالات او پرمختګونو په اړه څه معلومات لري؟
3: ساینا صاحب، تاسی او ټولو همکارانو ته سلامونه. په دې هیله چې تاسو روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. نن د سیلاب دریمه ورځ ده. د تېرې دوشنبې په مازدیګر باندې شاوخوا درې بجې وې چې دغه قوي او زورور سیلاب له یوه ناوه د نورستان مرکز پرون په بازار رسم شو. د بازار برنۍ څنډه چې پکې لوی درې منزله تعمیرونه و مارکیټونه و نږدې یو بل ته نږدې، چې ځینې په بشپړ ډول د منځه لاړ، چې په هغې کې د ښاروالۍ هوټل شامل و، د ښاروالۍ ریاست شامل و، پکې نور د بازار دپاره دوکانونه و، د بازار شخصي نورې هټۍ وې، دلته هوټلونه و، دلته کلینیک و، دلته نور د خلکو سوداګري ځایونه و چې دغه د منځه لاړل.
2: بله، آیا د مرګوبلې او مالی زیانونو لومړنۍ شمېرې روښانه شوې دي؟
3: وایو تر دې دمه چې نن د سې شنبې ورځ ده، تر دې دمه چې کومې وروستۍ شمېرې دي پکې ویل شوي چې د ماشومانو، مېرمنو او د نارینهو په ګډون دېرش تنه شهیدان شوي دي یا وژل شوي دي، تر څنګ دوویش نور ټپیان دي چې هغه عملا په روغتونونو کې دي، خو دا شمېرې اصلا د دولتي ادارو د مسؤلینو له لورې ورکړل شوي دي. خو په ټوله کې بیا دغه شمېرې زیاتېږي، ځکه هغه ارقام دولتي ادارو خپاره کړي دي چې هغوی ثبوت لري. خو مګر دا سیلاب و، دلته زیات خلک د خپلو ماشومانو خبر نه وو، د خپلو کورنۍ د غړو خبر نه وو. دا دومره تیز سیلاب و چې کله په دې منطقه راغی نو د غټ د سرعت نه د دې دا د مسیر تیزوالی ډېر و، ډېر تیز روان و، خلکو نه شو کولی چې ځانونه بچه کړي. نو فکر کوم یا خلک چې کومې خبرې کوي او معلومات ورکوي، د یو سلو پنځو کسانو نه زیات دې سیلاب وړي دي او همدا شانتي ټپیان هم ډېر دي، خو یوازې هغه ټپیان حساب شوي دي په روغتونونو کې چې کوم روغتونونو ته تللي دي. ولې دا یوه داسې حادثه ده چې که د کوم کور کوم کسان ټپیان شوي دي خو بلې سیلاب وړی دی، هغه روغتون ته نه ځي، نه د ځان د روغتیا په فکر کې دی، نو په دې خاطر باندې د زخمیانو یا د ټپیانو کچه هم لویه ده.
2: بله، مهربانی وکړئ چې د نورستان ولایت د اوسني وضعیت په اړه موږ معلومات راکړئ چې سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس په کوم شرایطو کې ژوند کوي.
3: دلته اوس ژوند سخت دی په دې خاطر باندې چې د یو سلو شلو نه یا دو پندوس تعداد باندې چې له دو پندوس څخه یې دولس کورونه په بشپړ ډول د منځه تللي دي. نو دا طبیعي ده چې د دغه کورونو خلکو ژوند په ډېره ستونزه کې دی. دوی په هر لحاظ باندې هر ډول مرستو ته ضرورت لري، او تر څنګ په دوی باندې یو ډېر لوی او دروند غم دی، ځکه د یو چا د کورنۍ یو کس په عادي حالاتو کې وپات شي په هغه څومره غمي، حال دا چې دا یو طبیعي افت و. نو په دې حالاتو کې هغه له خوړو نیولې د ساتیرۍ پورې د هر څه په برخه کې په هغوی یو دروند غم دی. وضعیت دومره وخیم دی، پرون مهال او نن مهال چې موږ دلته کوم ګورو، دلته دا وضعیت څارو، دلته د خلکو سره ګورو، د یوې کورنۍ یو ماشوم راغی چې هغه خپله یو یتیم دی، د یوې کونډې زوی دی، د هغه عمر تر دولسو کلونو پورې لا نه رسیږي. د ده دوه کشرۍ خویندې چې لوبې کولې هغه د دې بارانه نه څنګ ته شوي دي د سوري په خاطر یو کور ته، خو دغه سیلاب دومره تیز و چې دوی ونشو کولی د دې کوره بېرته ووځي یو جګ ځای ته شي. دغه سیلاب دغه کور راوخته، دغه کور یې لاندې کړلو. نو دغه ماشوم د ولایت د ماوین خوا ته رالی، که تاسې په سوشل میډیا کې دغه ویډیو لیدلی، ورته یې وویل چې له پرونه زما دوه خویندې دغه ودانۍ په ډېره بخ
2: یعنی ډېر درون غم دی. ستاسو په خبره دا مونږ ته او زمونږ خلکو ته ډېر درون غم دی. ستاسو نه څوک خپلو خپلوان هلته شته؟
3: په ډېره په خبره نه شي زه نور نه شم کولی د تاسو سره په ځینې مواردو خبرې وکړم، خو دومره به ووایم چې ډېر یو سخت غم دی، ډېر یو درون غم دی. په دې کې زموږ خپلوان هم شامل دي، په دې کې زموږ دوستان هم شامل دي. دا یو نه هېرېدونکی غم دی د دې سیمې د خلکو دپاره. هغه د دوو ماشومانو قیصه مې کوله درته چې کله د ماوین خوا ته هغه ماشوم راغی، هغه ماشوم مانې زه ډېر ودردېدم، ډېر خفه شوم. له نیکه مره هغه دوه ماشومانې بیا د ولایت ماوین د هدایت په اساس باندې سکواټر را وغوښتل شو. هغه د تعمیر نه لاندې چې کوم څه پراتو هغه راوسپړل شو، دواړو جسدونه فدا شولو. نو په ټوله کې درته ویلی شم چې دا ډېر یو درون غم دی په دې علاقه او په دې خلکو باندې.
2: بله، شغله صوفی، طالبان له بهرنیو مرستندویو بنسټونو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د نورستان سیلاب ځپلو خلکو ته مرسته ورسوي. ستاسو په اند دا غوښتنه د مرستو د چټکتیا لپاره څومره اغېزمنه ده؟
3: دا سمه ده چې دوی به مرستې غوښتي او دوی غوښتي دي او مرستې روانې دي، خو تر څو چې نړیوالې مرستې رارسېږي او هغه خیریه بنسټونه مرستې کوي تر هغه وخته پورې ډېر وخت دی. دلته په داخل کې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه هم رارسېدلي دي، دلته د ولسونو د خوانه هم د دوی سره یو څه مرستې روانې دي. نو دغه ډېرې اغېزمنې تمامېدلی شي، ځکه یو څوک چې بشپړ کور له لاسه ورکي، د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکي، داسې څوک چې د کور د یوې روزۍ یا د نفقې د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي هغه د لاسه ورکي، نو دغه مرستې بې ارزښته نه دي او په تمامه معنا د هر څه نه بارزښته دي په دې وختونو کې.
2: کولی شئ ووایئ چې د مرستې بهیر څنګه روان دی؟ اړمنو خلکو ته رسیږي؟
3: دا بهیر په دې کې سړی داسې بشپړ معلومات نشي ورکولی، ځکه دا د دولتي ادارو سره دا ټول ارقام ثبتېږي. هغوی به بیا په خپل وخت دغه مستحقو ته ورکوي، خو دغه چې تر څو لیس کېږي، دغه چې تر څو دقیق کېږي، دلته به کمیټې ارزونه کوي، دا به یو سلسله وخت نیسي. نو دا مخکې له وخته خبره ده چې ما یا ټولې به په مستحق وویشلی شي، په نورو ته به هم پکې چانس برابر شي، یا به پکې درغلۍ وشي یا نه. خو امید دا دی چې دغه زیانمن به هم په ټوله کې برخمن شي.
2: بله، بلخوا ملګرو ملتونه ویلي چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو ارزونه پیل کړي دي. دا ارزونه څنګه ترسره کیږي او د مرستو په چټکتیا کې او اغیزمنتیا کې څه رول لري ستاسو په نظر؟
3: په ډېره بخښنه زه سم پوه نه شولم، یوازې په همدې پوه شوم چې دغه ارزونه څه ډول ترسره کیږي، پاتې خبرې مې وانه اورېدلې.
2: دغه ارزونه څنګه ترسره کیږي او د مرستو په چټکتیا او اغیزمنتیا څه رول لري؟
3: او د بیلابیلو مرستو د مرستندوی یا موسسو همکاران راغلي دي دغلته، هغوی هم په خپل سر خو داسې کوم څه نشي سروې کولی. البته د دولتي ادارو لکه د پیښو سره د چمتووالي ادارې یا د مهاجرینو یا نورې دلته چې ولایتي مشرانو کومې کمیټې ټاکلي دي، د هغوی سره په همغږۍ باندې دوی د دغه زیانمنو سروې کوي او روان ده. خو څومره چې دا زر وشي هغومره به د دوی دپاره ګټوره وي، او دا خپله هم د چټکتیا دپاره په دې ښه ده چې خپله دغه موسساتو همکاران دلته عملاً شتون لري، دا وضعیت ټول ګوري. کله چې وضعیت حقیقي وي په دې کې چل او فریب نه وي، واقعاً همدغه شانتي شوي وي څه چې ویل کېږي، نو دا د مرستو د جلبولو او د مرستو په کولو کې بېله شکه ډېر اغېزمن او چټک رول لوبولی شي.
2: بله، آیا مرستندوی مؤسسې او ادارې سیمې ته رسېدلي دي؟ د مرستو عملي بهیر پیل شوی که نه؟
3: نه، تر اوسه پورې چې زه کوم وینم، یوازې دلته د 201 قولي اردو همکاران چې اکثره یو څه خواړه به د ځانه سره راوړي وو، خو ډېر بیا د کنډوالو نه د په لاندې پاتې شو خلکو په راایستلو کې همکاري کوله. همدا شانتي دغه جناس او توکي چې د کنډوالو لاندې وو د دې په راایستلو کې همکاري کوله. دغه مرستې عملا موږ لیدله چې بشري مرستې وي، لکه انساني همکاران وو دغه لګي وو په همکارۍ باندې. ولې نورې مرستې تر اوسه موږ په دې ساحه کې نه دي لیدلي چې د زیانمنو کورنیو له غړو سره دي شوي وي؟
2: بله، د پراخو زیانونو په پام نیولو سره د سیلاب ځپلو کورنیو تر ټولو بیړنۍ اړتیاوې په لومړۍ ورځو کې ستاسو په نظر کومې دي؟
3: په دې ورځو کې لومړنۍ اړتیاوې زه په دوو برخو تقسیموم. یوه دا ده چې دوی خوړو ته اړتیا لري، یو څوک به د چا خپلوان وي، یو څوک به څوک پیژني، همکاري به ورسره وکړي. د یو چا به لږ وسه وي، همکاري به وکړي. که وسه ونه لري، دلته وضعیت ټول داسې دی چې یار یو سړی په یو غم او درد کې اخته دی، خوړو ته ډېره اړتیا ده چې خوړنیز توکي دلته راورسېږي. دویمه د لباسونو او یا د دغه شانتې د نورو اړینو توکو چې په ورځني ژوند کې استفاده کېږي، د دغه وسایلو اړتیا ده تر څو هغه زیانمنو ته ورسېږي. او په درېیمه برخه کې د هغه کاروباریانو چې په دغه پېښه کې د هغوی مکمل دوکانونه د منځه تللي دي، د سټې نړېدلي دي، هغوی دپاره بېرته د یو عادي کار زمینه برابرول دي. په دې کې یوازې ځایي اوسېدونکي شامل نه وو په دې پېښه کې، دلته د ننګرهار نه، د کونړ نه، د نورو ولایتونو نه، حتی دولتي مامورین وو، دوکانداران وو، د ټول د دغه پېښې ښکار شوي دي. نو خوراکي توکي ورسره د کور د استوګنې روزمره استعمالیدونکو وسایلو اړتیا ده. او په ضمن کې یو نغدي مرسته هم باید هر فامیل سره هغه چېرته ټپي ولري یا د دغه کور څخه کوم کس شهید شوی وي، هغوی سره نغدي مرسته وشي، ځکه موږ د هغوی په اړتیا هومره نه پوهېږو. څنګه چې د یو فامیل سرپرست یا د کور غړی پوهېږي چې څه پیزان ته واخلي او څه زیات ضرورت دی، نو په دغه برخه کې همکاري ډېره ضرور ده او اړتیا ده.
2: دوستانو، دا و زموږ د دې خپرونې موضوع چې تاسو ته وړاندې کړ، تر بیا مو الله مال، خدای پامان. ډېره زیاته مننه.
4: Thank you. رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
0: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رویدادهای جهان.
6: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که 11 شب متوالی حملات به اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مرکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی و حیاتی برای تجارت منطقه‌ای و جهانی عبور می‌کردند حمله کرده است. در این بیانیه آمده است که این حملات که سنتکام آنها را غیر قابل توجیه توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیر نظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است. سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که اجازه دادن به ایران برای کنترل تنگه هرمز میتواند پیامدهای جدی برای نظام تجارت جهانی و امنیت دریانوردی به همراه داشته باشد. او گفت این اقدام یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهد کرد که ممکن است در سایر مناطق جهان نیز تکرار شود. آقای روبیو روز چهارشنبه در نشست با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین تاکید کرد که ایران بر حق برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تاکید دارد، در حالی که به گفته او چنین حقی در هیچ چارچوب حقوقی بین المللی تعریف نشده است. او گفت اگر در خاورمیانه سابقه ایجاد

طبیعي پیخي د نړۍ په هر ځای کې پیخي، خو ولې افغانستان او افغانان تر نورو ډیر زیانمنوي؟ آیا موږ له طبیعي پیښو سره د مخامختیا په لارو چارو نه پوهیږو؟ که په افغانستان کې د ځانګړو جغرافیایي شرایطو له امله دا پیښې دومره ویجاړوونکي او خونړۍ دي، طبیعي پیښې څه دي او آیا د هغو د زیانونو راکمول شونی دي؟

0: کیسه ده چې د کوم ولایت له منځه لوی سیند تیرېده. یو وخت چې سیلاو د خلکو کورونه او شتمنۍ وړې وې، نو خلک د وخت والي ته ورغلل چې سیلاو هر څه را تباه کړل. والي ترې وپوښتل، آیا تاسو له سیند څخه د شکایت لپاره راغلي یاست؟ مګر همدا څو ورځې وړاندې سیند ستاسو له لاسه زما دفتر ته په شکایت راغلی و. زیانمنو خلکو یو بل ته وکتل چې والي په څه پرتو لګیا دی، خو والي وړاندې وویل سیند شکایت کاوه چې خلکو زما د بهیدو په بستر کې کورونه، سرایونه او دوکانونه جوړ کړي دي. زه نه پوهیږم کومه خوا ولاړ شم. دا کیسه له طبیعت سره د انسانانو د مخامخ کیدو تدبیر را په یادوي چې ښایي پام ورته وشي. طبیعي پیښې هر ځای پیښیږي. زلزلې، سیلاونه، توپانونه، څونامۍ، وچکالۍ، ځمک ښویېدنې، اور غورځونې، ځنګل سوځېدنه، آفتونه، ناروغۍ او آن د وژونکو ځناورو او د خزندو زیاتېدل یې بیلګې. خو په ساینس او پوهه سمبال ملتونه له دې ټولو کم زیان ویني. آیا دوی د داسې پیښو مخنیوی کړی دی؟ نه. ځینې طبیعي پیښې نه د مخنیوي وړ دي او نه هم د دقیقې وړاندوینې. نو کیسه څه ده؟ اصلي کیسه له طبیعت سره د انسانانو د مخامختیا ده. په پوهه سینګار ملتونه اول طبیعت پیژني، د طبیعت امکانات او آفتونه څیړي، دې پوښتنو ته ځوابونه پلټي چې طبیعي پیښې ولې او څنګه پیښیږي. آیا داسې لارې چارې شته چې له دې پیښو څخه خلکو او هیواد ته هیڅ یا کم زیان ورسیږي؟ د سیلاونو د کمولو یا یې له زیانه د ځان ساتلو لپاره بویه چې له سیندونو او خوړونو سره ملګرتیا وپالو، لار ورکړو او تر مخې ونه درېږو. ځنګلونه د خدای شنه نعمتونه دي، وهل یې طبیعي ناوړه پیښې زیاتوي. چیرته هستوګنه وکړو؟ کوم ځای سمسور وساتو؟ د اوبو د راوتلو لارې څنګه وپیژنو؟ اورښتونه څنګه ځمکې ته جذب کړو؟ او داسې نورې پوښتنې چې ساینس او پوهه یې ځواب ویلی شي. ټولنیز علوم یې د مدیریت لارې چارې راښیي او ادارې یې عملي کوي. اوس نو زموږ افغانانو کار کوم ځای کې ګوډ دی؟ ولې په سیلاونو کې تر نورو زیات مرو او هر څه رانه وړي؟ ولې تږي او بې آبه یو؟ ولې مو ځنګلونه بایلل؟ او ولې له طبیعت سره د مخامختیا په راز نه پوهیږو؟ راځئ په پیل کې په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې هر کال د زلزلو، سیلابونو، وچکالۍ او غرخویدنې له امله پراخ بشري او اقتصادي زیانونه ویني. د زلزلو په فعال کمربند کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت، د اقلیم بدلون، سخت بارانونه، ناڅاپي سیلابونه او اوږدې وچکالۍ افغانستان د طبیعي پیښو له امله زیات زیانمن هیواد ګڼل کیږي. باور دا دی چې د طبیعي پیښو زیانونو برخه کې د خلکو کم پوهاوی، د مخنیوي کمزوري تدابیر او د اوبو د مدیریت نشتون د زیانونو کچه څو برابره زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې افغانستان هغه هیواد دی چې د طبیعي پیښو له امله له لوړ ګواښ سره مخ دی، او په منځنۍ کچه هر کال 200,000 افغانان د طبیعي پیښو له امله زیان ویني. د اوچا د راپور په اساس د 2018 کال له جنوري نه د جون تر 13 پورې افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله 1,000 وژل شوي دي، 224 تنه ژوبل دي، 1,413 اغیزمن شوي، 2,209 کورنۍ اغیزمنې شوي، 9,516 کورونه زیانمن شوي دي، او همداراز 2,013 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. باور دا دی چې د سیلابونو د مخنیوي بندونه او استنادي دیوالونه، د باراني اوبو د ایستلو معیاري شبکې رامنځته کول، په غرونو کې بیا ونه کېنول د خلکو د عامه پوهاوی لوړول او د خبرداري اغیزمن سیستم کولای شي چې د مرګ ژوبلې او مالی زیانونو کچا راټیټ کړي. د طبیعي پیښو په برخه کې زلزلو هم په وروستیو کې افغانانو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اړولی دي. افغانستان کې له 1999 کال راهیسې لږ تر لږه 355 سترې زلزلې شوي چې شدت یې د ریختر په کچه له 50 څخه پورته وه. دغه زلزلو کې هر کال په منځنۍ کچه 1560 کسان وژل شوي دي او له اقتصادي اړخه دغه زلزلې هیواد ته هر کال له 80 میلیونه ډالرو زیات زیان اړوي. په پرمختللې نړۍ کې یو شمېر هیوادونه طبیعي پیښو ته یوازې د خطر په سترګه نه ګوري، بلکې له هغو فرصت هم جوړوي. دوی د بندونو، کانالونو او پرمختللو اوبو لګولو سیستمونو له لارې د سیلابونو اوبه مهاروي، هم د سیلابونو خطر کموي او هم د کرنې، څښاک او برېښنا تولید لپاره ترې ګټه اخلي. همدا علت دی چې په پرمختللو هیوادونو کې د طبیعي پیښو له امله د مرګ ژوبلې کچه خورا کمه ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیندونو او روانو اوبو په غاړو د کورونو او ودانیو جوړېدو د سیندونو طبیعي مسیر تنګ او بدل کړی دی. له همدې امله د بارانونو او سیلابونو پر مهال اوبه له خپل مسیر څخه اوړي او کورونه، ودانۍ او نورې عامه شتمنۍ له ځان سره وړي او پراخ مالی او ځاني زیانونه اړوي. کارپوهان باور لري چې طبیعي پیښې مخنیوی نه لري، خو که سم چمتووالی ورته ونیول شي او عامه پوهاوی زیات شي نو د ډیر زیان مخه یې نیول کیدی شي. رحلامین نیازی، لندن.
0: له طبیعي پیښو سره د مبارزې هڅه یوازې دا نه ده چې د زلزلو او سیلاونو پر مهال خلکو ته مرسته ورسول شي، دا د کار یوه خورا کوچنۍ برخه ده. اصلي کیسه دا ده چې د ځینو پیښو د کیدو مخنیوی وشي او د ځینو نورو په وړاندې داسې اقدامات وشي چې زیان یې حداقل ته راکم شي. په دې اړه موږ چیرته یو؟ دا پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره دي ښاغلی عبدالولی مدقق، د چاپیریال او طبیعي منابعو د مدیریت کارپو، او ښاغلی ډاکټر فضل الله اختر، د جرمنی د بن پوهنتون د پرمختیایي څیړنو د مرکز سر څیړونکی. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. پیل به له ښاغلي مدقق وکړم. مدقق صاحب، طبیعي پیښې څه شی دي؟ که تاسو یې تعریف کوئ او دا راته وایئ چې دا هر ځای پیښیږي، دا د انسانانو له چلند او د پوهې له څومروالي او د امکاناتو له څومروالو سره متفاوت ده، اغیزې او اثرات یې په ټوله نړۍ او په تیره بیا په افغانستان کې څنګه دي؟
2: مننه لیوال صاحب، مننه کوم چې ماته د بلنه راکړه په خپل خپرونه کې. زه په لومړي سر کې خپل سلامونه او احترامات تا ته، بیا ډاکټر صاحب اختر ته، او ستاسو خپرونې درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. اجازه راکړه چې زه خپل د غمرازي او خواشینۍ مراتب د تېرو ورځو په نورستان کې د سیلابونو د قربانیانو سره، د غولو کورنۍ سره او له دوستانو خپلوانو سره شریکم. په رښتیا هم دا ډېره خواشینونکې پیښه وه، خصوصا په دې وروستیو کلو کې موږ هر کال په ډېرې خواشینۍ سره سې د طبیعي حوادثو د رامنځته کېدو شاهدان یو، او موږ په هر کال په لسګونو هیوادوال له لاسه ورکوو. زموږ هیوادوال ژوند له لاسه ورکوي او هغوی ته اقتصادي زیانونه اړوي. په مجموع کې طبیعت او چاپیریال ته ډېر نه جبرانېدونکي زیانونه اړوي. راځم ستاسو پوښتنې ته لیوال صاحب په ډېر ساده الفاظو کې. که موږ طبیعي حادثه یا حوادث تعریف کړو، دا دی چې د دې له نامونه جوته ده او دا څرګنده ده چې دا طبیعي حوادث دي. طبیعي حوادث هغه حوادث دي چې د انسان له کنټرول نه وتلي دي، نه انسان د هغو په موجودیت کې مستقیم دخالت کولای سی خصوصا په مخنیوي کې یا په وړاندوینه کې ډېر زیات رول نه لري. د هغه په مختلفو اشکالو باندې رامنځته کېږي، لکه ناڅاپي سیلابونه، لکه د ځمکې یا غره ښویېدنه، یا په طبیعت کې د شدیدو بادو رامنځته کېدل، یا په بعضې ملکو کې یا په بعضو ځایو کې د آتش فشان یا اورشیندونکي سیمو ورته وایو. دا دا مسایل دي په مجموع کې. دا ټول هغه حوادث دي چې دا په د طبیعي حوادثو په چوکاټ کې دا حسابېږي. د دې سره په خوا کې البته یو شي ته باید اشاره وکړم، چې په طبیعت کې حوادث شتون لري. دا کیدای شي د زرهاو سلهاو زرو کلو رادی خواته دغه اوسنۍ ځمکه چې موږ ګورو، دا د طبیعي حوادثو د رامنځته کېدو په پایله کې دغه مځکې دا شکل یا د ځمکې مخ دا شکل ځانته نیولی ده. خو د دې سره دغه طبیعي حوادث پخوا رامنځته کېدل دومره زیان نه اړوو خلکو ته. دلیل دا و چې انسان یا بشر په مجموع کې په چاپېریال کې داسې مداخله نه وه کړې چې طبیعت خپل انډول له لاسه ورکړي. په طبیعت کې د انډول ساتل هغه مهم کار ده چې باید بشر یا په مجموع کې انسانان هغه ته ډېره پاملرنه وکړي. اوس په خواشنۍ سره موږ ګورو چې هر کال په زموږ په هېواد کې طبیعي حوادث رامنځته کېږي او په ډېر زیات زیان اړوي خلکو ته په مختلفو اشکالو باندې. نو طبیعي حوادث هغه حوادث دي په لنډه کې که ووایم چې هغه یعنی انسان د هغو په کنټرول مخنیوي او په دغه په مهارولو کې ونډه نه لري، ولې په طبیعي شکل په طبیعت کې رامنځته کېږي یا په چاپېریال کې رامنځته کېږي.
0: ډېره زیاته مننه ښاغلی ډاکټر اختر. تاسو د اوبو په برخه کې کار کړی دی. ما اوریدلی وو چې روانې اوبه دوه ډوله رامنځته کېږي یا دوه ډوله بهیرونه او جریانونه لري. یو هغه روانې اوبه دي چې طبیعي دي، له زرګونو کلونو له ډېرې مودې راهیسه په خپل طبیعي مسیر او بستر کې روانې دي، هغه سیندونه چې معمولا په هر هېواد او هره سیمه کې شته. دوم هغه دي چې مصنوعي د انسانانو جوړ کړي، لکه کانالونه او بیلابیلې لویې او وړې ویالې او سیندونه چې انسانانو د ضرورت له مخې یو ځای ته بیولي دي. معمولا ویل کېږي چې سیلاونه ویجاړوونکي سیلاونه تر ډیره بریده په هغو طبیعي سیندونو کې رامنځته کېږي چې د هغوی سرچینې او د سرچینو د اوبو څومروالی د پیشبینۍ وړ نه وي له بیلابیلو بارانونو سره. په افغانستان کې اول کومې د اوبو کومو حوزې موږ پیژنو چې هغه دغسې روانې طبیعي اوبه لري، او په دې کې د افغانستان د خلکو ناسمه مداخله په تیره بیا د دوی په مسیرونو کې، د دوی په بهیرونو کې کورونه جوړول، ښارونه جوړول، کلي جوړول، دغه کومو ځایونو کې داسې دي ښاغلی ډاکټر اختر چې دغسې ناورینونه رامنځته کولای شي له د سیندونو له طبیعي بهیر سره او بستر سره څه باید وکړو؟
3: لیوال سه محترم، هغه سیمې یا هغه حوزې په افغانستان کې چې هغه د اوبو طبیعي بهیر لري او هغه زیات حوادث هلته پیښېدای شي یا پیښېږي، هغې کې یو د کابل دریایي حوزه ده چې هغې کې تاسو خپل راپور کې چې وښول نورستان او کونړ دغه منطقې پکې شاملې دي. د بیا د پنجامو حوزه ده چې بدخشان دی مثلا هلته، او هلته بیا د طبیعي حوادثو هغه نمونه هغه د نورمالا د واورې د ویلې کېدو په شکل کې یا د ګلیشیر لیک اوټ بس ورته وایي، نو هغه د هغه واورو چې هغه جهیلونه جوړ کړي د هغې د شلیدلو په صورت کې هلته حوادث رامنځته کېږي. یا په پنجشیر کې مثلا څو کاله مونږ کې ولیدل، نو زیاتره هغه دوه حوزې چې هغه د واورې پوښ لري، هغه د هندوکش سلسله سره وصل دي، هغه د پنجامو او د کابل دریایي او سره. ولې دغلته زیات حوادث پیښېږي؟ یو خو دغه طبیعي جوړښت د دغه سیمو دی. مثلا په نورستان کې دغه ورخت چې کوم وشو او طبیعي منځته راوړه، ولې نورستان یا ولې نورې سیمې نه؟ اول خو دغه سیمې چې دي هغه چې ډیورنډ ناخواته بعضې سیمې لکه چترال او باجوړ او مثلا خیبر منطقې چې شوې نورستان شو کونړ دا دا سیمې چې دا د هندوکش غرنیو سیمې هغه برخې دي کله چې د هند او د عربي بهار نه چې کله دا مرطوبه ګرمې او اګانې راشي نو دغه د هوا په مسیر کې چې کوم غرونو هغه ارتفاعي غرونه مخې ته راځي هغه د هندوکش دغه سلسله ده چې چترال او نورستان او د بدخشانه پورې دغه سلسله ده نو دغلته دغه هواګانې ټکر خوري د دغ جګو غرونو سره چې هغه د هوا مسیر بدلی کله چې د هوا مسیر بدل کې دغه پاس وریځې شو جوړ شي او بیا دغه د ورخت په شکل کې چې کله راځي نو دغه ځمکې دغه ساحه کې ځمکې تنګې دي یا درې تنګې درې لري نو د اوبو د هغه زیات مقدار د چې یو دم د باران شکل اختیار کړي دغلته ذخایر نشته یا یو د جمع کولو د ساتلو هغه جوړښتونه نشته هغه ساختمانونه نشته هلته نو هلته یو دم چې د اوبو هغه زیات شي پخوا هم دا حاصل کېدل خو چونکې د اقلیم تغییراتو دغه شدت زیات کړی دی دغه مقدار د ورختونو زیات شوی دی نو نقصان اله زیات شو چې کله تاسو په خپلو خبرو کې مورته اشاره وکړه کله چې خلکو د اوبو حریم ونیو د سیندونو یا د اوبو په هغه طبیع بستر کې کورونه آباد کړه هوټلان یې جوړ کړه که تاسو په دغه ویډیو کې تاسو وګورئ هغه سیمې متاثره دي چې هغه طبیع بهیر چې کوم طبیع مسیر د اوبو چې و هغې په سومیترۍ کې واقع دي اصلا په افغانستان کې بیا یو مشکل دا هم ده چې موږ د هغه آسیب پذیره سیندونو یا مسیرونو نقشې نه لرو مثلا په پرمختللي هیوادونو کې هغوی هغه سیمې هغه زونز لري هغې زونونه جوړ کړي دي چې د سیند نه مثلا په دوه مترۍ کې دغه ځمکې یا دغه ساحې زیات خطر سره مخامخ دي بیا د دغو نه دغو نه مترو پورې دغه د اوسط خطر سره مخامخ دي او کمترین خطر سره بیا هغه نورې سیمې دي نو که تاسو وګورئ دغه نقصانات چې شوي په افغانستان کې دغه ویډیوګان ښکاره ښکاري دوی هغه باوجود چې هغه نقشې موږ نه لرو هم هغه د شدید خطر سره یا آسیب پذیرو منطقو خلک دي چې ضایع شوي طلب شوي متاسفانه هغه ځمکې یې د منځه تللي کورونه یې د منځه تللي او هلته نو دې وجه نه چونکه انسانانو هغه مسیر نیولی دی نو بل د اقلیمي تغییراتو د وجه چې د باران شدت کې زیاتوالی راغلی دی دغه سیمه چې پخوا پرتله باندې اوس نقصان زیات لري د همدغه د انسانانو موجودیت دی بل د اوبو مقدار زیاتوالی دی بل هغه انساني عوامل چې دغه نقصانات ورسره زیات شوي دي هغه په دغه سیمه کې پخواني طبیعي ځنګلونه و چې هغه قطع شوي دي متاسفانه په تیر وختونو کې مثلا نن نه څلوېښت کاله مخکې یا پنځوس کاله مخکې کار څومره شدت رالو یو خو دا چې دغه حریم خلکو قبضه کړی نه و یو دا ده دغو نه ساختمانونه موجود نه و بل دا چې دغلته ځنګلونه و چې دغه د اوبو چې به کله یا د ورخت شکل چې به کله د هغې سره مخامخ شو نو هغې به لږ وخت اخیستلو تر څو ځمکه کې جذب شي او که بیا د بهېدو شکل اختیاری نو هغه ډېر په قلار او نو څنګ کې خلک به یا کولی شو نسبتا مخکې خبر شي تر څو ځانونه خوندي ځایونو ته ورسئ یا واقلا دغلته یو بل ته خبر کړي یا غږ وکړي یا یو بل پسې ورشي خو متاسفانه چونکې اوس د خلکو نفوس هم زیات شوی دی نفوسو زیاتوالی په دغه منطقو کې د کورونو او د دغه په مسیر کې د اوبو په مسیر کې د کورونو او جوړښتونه چې دي نو هغه دغه نقصان زیات کړی دی بل طرف ته هغه کانالونه چې هغه انسانانو جوړ کړي مثلا یا د انساني مداخلې په شکل کې راغلي دي نو نورمالا په هغه صورت کې د سیلاب چونکې هغه کنټرول وي هغه مقدار ډیزاین شوی وي طبیعي شکل ډیزاین نه وي هغه طبیعت په خپل سیستم کې ډیزاین کړی وي او هر څوک چې په هغه طبیعي ډیزاین کې ګوتې وي هغه نقصان سره مخامخ کېږي خو همدغه شان که دغه انساني جوړښت جوړ شوي کانالونه چې هغه ډیزاین دي هغې کې ګوتې وهل شي نو هم هلته نقصان وي خو په دغه کچه نه چې هغه طبیعي ډیزاین کې موږ ګوتې وو
0: ډېر زیاته مننه ښاغلی مدقق ما په یو بهرنۍ څېړنه کې لوستي وو چې د افغانستان د چاپیریال په تیره بیا د هندوکش او د هندوکش او د پامیرونو په اړه یې لیکلي وو چې په دې شاوخوا کې وچ خوړونه ډېر وو دا وچ خوړونه طبیعي داسې وو چې کله کله به حتی څو کلونو کې اوبه نه پیراتلې، مګر دا وو او کله به چې اوبه زیات شوې په دې خوړونو کې به راغلې او بلاخره به یو عمومي بهیر ته ورګډې شوې. خلکو داسې فکر کوو چې دا خوړونه نو بې ځایه دي او په درد نه خوري، دا یې ټول ډک کړي دي. آیا د اوبو د دوران یا هغه زنجیرهی سیستم چې د اوبو د پاره شته په دغه سیمو کې دا وچ خوړونه څه اهمیت لري؟ دا تاسو څنګه په دې خپل مسلک کې دا څنګه معرفي کوئ؟ دا څه شی دي او خلک باید دې ته پام وکړي؟ دا شپېته اویا کاله مخکې وای دا په زرګونو و، اما اوس ډېر کم پاتې دي او اوس نشته دی بیخي. دا څه شول؟ ستاسو غږ لکه چې میوټ دی.
2: تا ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړله. د سیلاو په راوتلو او په مدیریت کې د خوړو موجودیت ډېر زیات اړین او ډېر زیات مهم ده. موږ په خپل هیواد کې نه تنها په غریزو علاقو کې، په هوارو علاقو کې هم خوړونه لرو، درلودلم، اوس هم لرو. که چېرته موږ خوړونه ونه لرو، دغه سیلابونه د چون اوبه دي، اوبه جریان پیدا کوي او جریان ځان غواړي هغه ټیټو ارتفاعاتو ته ځان ورسوي، ټیټو ساحاتو ته ځان ورسوي، او د هغوی د رسېدو مسیر او لارې سیده خوړونه دي، یا په دری کې سیغه ته سیلرا وایي. په ډېره خوښنۍ سره چې موږ په هیواد کې د ډېرو مهالو وچکالیو شاهدان وو او په دې خوړو کې به اکثره اوبه نه راتلې، نو خلکو سره دا ذهنیت پیدا سو چې دا خوړ خو یو وخت چې و خو صحیح ده، اوس له دې نه وروسته هغه په ضرورت نشته، او یا هم د حکومت د ضعیف شتون یا د نشتون له کبله خلک دې ته پام راواړه او چې راځه دغه خوړونه د دې په خاطر چې هغه مالک نه لري، نو اکثره خلک ورغلل په مختلفو شکلو باندې له خوړونه استفاده وکړل. نو د خوړو موجودیت په طبیعت کې خصوصا د اوبو په مدیریت کې ډېر زیات اړین ده، او دا په مجموع کې دې ته موږ په خپل مسله کې د ایکوسیستم خدمات وایو، یعنی هغه خدمات چې موږ ته چاپېریال یا په علمي اصطلاح باندې ایکوسیستم بشر ته وړاندې کوي. یو له خدماتو نه د خوړو تشکیل ده، او د خوړونو تشکیل ده، او د خوړو د خوړ په واسطه باندې د اوبو مدیریت چې ده اصلا د انسان نه هیڅ نه وه، مصرف نه غواړي، مصرف ته ضرورت نه لري، اوبه په دې شکل باندې تنظیمیږي. ولې شرط یې دا ده چې انسان د خوړو نه ځان لږ لرې وساتي. نو موږ تاسې په افغانستان کې په تېرو کلو کې ګورو، خصوصا ټول د سیلاب هلته زیانونه اړولي دي، چې هلته یا د خوړ مخه ډب شوې ده، یا د خوړ هغه عرض چې پخوا څومره عریض و هغه تنګ شوی ده. نو کله چې د اوبو په مخ کې مانع ایجادیږي، نو دغه مانع نشي کولی چې د اوبو مخه ونیسي یا اوبه خپل مسیر تغیروي، بالاخره په زیان باندې او د دې په ځای چې ګټه وکړي. نو د خوړو موجودیت په چاپېریال کې او د اوبو په مدیریت کې فکر کوم ډېر حیاتي ارزښت لري.
0: مدقق صاحب، آیا داسې یوه اداره په افغانستان کې وه چې دغه خوړونه یې تر مدیریت لاندې وو، یا معلوم وو، یا د دوی شمیر ورسره وو، د دوی نومونه، د دوی ځای، د دوی موقعیت، د دوی د اوبو مقدار، دا خصوصیات ثبت شوي وو، موجود وو د افغانستان په کومه اداره کې، او دا کومه اداره وه؟
2: لیوال صاحب، په افغانستان کې یعنی داسې نه وه چې د افغانستان هیڅ برخه یا هیڅ سکتور بې مسؤلیته یا بې څښتنه پاتې وو. د خوړو مدیریت په مجموع کې دا د اوبو په مدیریت پورې تړاو لري، او دا د اوبو او انرژي وزارت پورې اوس مربوطه. په پخوا وخت کې نوم مختلف نومونه ورکړي وو، خو خصوصا په دا تېرو ډېر څلوېښتو کلو کې نومونه ډېر زیات تعریف شول، ولې په مجموع کې اوس موږ د اوبو او انرژي وزارت چې لرو دغه یوبو او انرژي وزارت مسولیت ته په مجموع کې چې د افغانستان دغه دریابي حوزې سی ورتوي په مجموع کې دا دغه مسولیت او خورونه دغه په هغه کاری ساحه کې راځي د دې لپاره مطالعات ترسره شوی په افغانستان کې مختلف هم د ملګرو ملتونو خوانه د دوه سروېګانې سروې او هم د پخوانیو حکومتو په واسطه باندې د دې خوړو د شمیر د هغوی د موقعیت او حتی د هغوی د اوبو د ظرفیت چې د څومره اوبو د مدیریت یا ظرفیت لري دا ټول مطالعات ترسره شوي وو ولې په خواشنۍ سره د جګړو د شتون په نتیجه کې هغه مدیریت چې لازم و هغه عملي کار ونه شو د دوی په مدیریت کې یا د هغوی په ساتنه کې
0: او مننه ډاکټر صاحب اختر تاسو یو جالب اشاره درلودل د ځنګلونو د وهلو په اړه او د دې ارتباط له سیلاونو سره نو کوم هغه یو ساده سړی د نه پوښتنه وکړي چې د ځنګلونو د وهلو په سیلاو څه ستاسو جواب به څه وي بله خبره دا ده چې په تېره بیا په کونړو نورستانو لغمانو پکتیا او نورو هغو سیمو کې یا هم مثلا د بادغیس او هغو سیمو کې چې هلته پیستلې غونه وو د پستو ځنګلونه وو لږو ډېر غرني ځنګلونه وو او بېلابېل ځنګلونه وو په تېره بیا په کونړ کې کله چې دا ځنګلونه وهل کېدل خلکو به ورته ویلې چې دا یو خو دا د افغانستان شتمني ده دا مه لوټئ مه وهئ او بل دلته سیلاونه راځي نن تر ډیره بریده تر ډیره بریده که څه هم دا ډیرې خوشنۍ وړ ده د همغو خلکو کورونه او ژوند او هغه په خطر کې ده او د سیلاونو سره چې دغه ځنګلونه یې بې مسؤلیته توګه باندې وهل تاسو د دغو دوو تړاو څه رقم راته معرفي کوئ؟
3: مطلب اول خدا دا چې د ځنګلونو وهل د سیلابونو سره سر ربط لري کله چې باران راشي یا ځنګلونو وجود چره هغه ریشې یا زیلې هغه د ځمکې یا د خاورې د ذراتو د ټینګښت لپاره ډېر مؤثر رول لري هغه رجال چې په ځمکه کې خورې هغه د ځمکې نه پرېږدي چې زر خوې شي او بل دغه جال د زیلو چې دغه ریشو چې دغه کومک کوي چې دغه اوبه چې په دا سطح باندې ځي د هغې په جذب کېدو کې د ځمکې په جذب کېدلو کومک وکړي او بیا هغه ځمکې لاندې چې مختلف کمپارټمنټس ورته موږ وایو طبقات چې دي په هغې کې ځای په ځای کې دا اوبه نو په یو حساب سره نورمالا د بوټي د خاخونو یا د پاڼ باندې کوم بر راځي کمترین انټرسپشن چې ورته په انجینري کې وایي لس فیصده اوبه چې موږ وایو چې هغه هلته انټرسپټ کیږي هغه ته رسي نو کم از کم لس فیصده اوبه خو دا د ونې د وجود د خاطر هملته پاتې شي باقي اوبه چې دي هماغه زیلو د لارې د ځمکې مختلف طبقاتو ته هغه کې نو یو خو دا چې اوبه سرعت کم شي د هغه د سیلاب هغه کې کمیر شي شدت کې د اوبو په بهیدلو په شدت کې کمیر شي بل دغه اوبه جذب کیږي پس مکه لاندې کې بل خبره مهمه ده چې د افغانستان د غرنیزو سیمو مخصوصا چې غرنیز هیواد دی هلته غرونه چې دي خاورونه دي تیږې دي کاڼ دی نو هغه کاڼې چې دي هغه نه پرېږدي چې زر وبهیږي د اوبو سره چونکې د اوبو د بهیدلو شدت کم شو هلته ورسره دغه کاڼ یا دغه هغه چې دي د غرونو ذرات چې دي هغه موکم ساتي نو د ځنګلونو موجودیت په عموم کې د سیلاب د شدت کمولی شي او هغه به ځمکې لاندې په اوبو کې د جاذبه کې کومک کوي ورسره نو دغې وجې نه موږ سره هغه کیږي کومک کیږي تر څو دغه اوبه جذب کړو هغه د سیلاب یا د افت په شکل باندې وانه وړي بله خبره تاسو وکړه چې په ځنګلونو تیره پوښتنه سره تاسو زه غواړم تړاو ورکړم چې پخوا ول شاید دغونه بربادي نه کوله مونږ هغه جواب ورکړو خو یو واجه دام چې په پخواني وختو کې یاد تیر څلوېښتو کالو چې کوم لټریچر را روان دی یا کوم رپورټینګ چې کیږي د افغانستان نه مونږ وایو چې په افغانستان کې 2% برخه هغه ځنګل دی خو اوس هغه 2% نه دی پاتې د اروپا فضايي تحقیق اداره چې ده ESA ورته یورپین سپیس ایجنسی هغوی تحقیق دا سټلایټ عکسونه چې افغانستان کې 0.5% ځنګل پاتې دی د 2% نه راکوز شوی 0.5% ده نو آغا نور عوامل سره سره دغه طبی کنټرولر یا کنټرول کوونکی سیلابونه چې هغه مونږ د 1.3% مونږ هغه د منځه وای هغه شته حالت نه نو نو دغه سیمو کې که تاسو وګورئ کلم چې خطر راغلی دی عبدالغرنی سیمو کې ولې لنډ مثال یې د نورستان دی ورپسې بیا تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه دقیق صاحب مو ویله هغه مسیر چې مونږ د کونړ سیند بند کړی په ننګرهار کې مثلا زیاتر متاثرینو کې بیا د بېسودو خلک دي یا د بېزک مالاتی د ننګرهار خلک دي په شمال کې که بیا لاړ شي هغه زیچ کې چې بدخشان کې مثلا دغه مشکل شته بیا بغلان کې تیر کال و دوه کاله مخکې په پنجشیر کې د واورې ښویدنې په شکل کې راځي نو نو دغه عموم کې د ځنګل موجودیت کومک کوي د هغه په سیلابونو دغه د شدت په کمولو کې او د نقصان په کمولو کې زمینه
0: مننه ښاغلی مدقیق که څو برخو باندې د طبیعت یا د طبیعي پیښو د مدیریت او بلکې له دې څخه د یوې فرصت په توګه د استفادې امکانات که په دوه درې برخو وویشو چې مثلا سروې ده د هغو پیژندل دي د دې سیمو مطالعه ده او بیا د هغو دپاره د زیربناو جوړول دي او بیا په دې اړه د خلکو پوهاوی او عامه خبرتیا ده او د ماستر پلانونو جوړول دي د ټول افغانستان د ښار او د آزاد طبیعت له ښاره بهر د دې ځمکني پلانونو جوړول دي دغه څلور پنځه اصله که په نظر کې ونیسو د افغانستان کومې ادارې د دې دپاره مسؤولې دي چې لږ تر لږه هغوی خپل وظایف وپیژني او بیا په آینده کې په دې برخه کې یو اقدام وشي له سروې نه نیولې له مطالعاتو نه نیولې تر عملي زیربناو جوړولو او د خلکو تر خبرداري پورې
2: لیوال صاحب په افغانستان کې زما په فکر باندې باید د اوبو د مدیریت لپاره په لومړي سر کې یو ملي پروګرام باید تر لاس لاندې ونیول شي د دې ملي پروګرام د رامنځته کولو لپاره د هغه د عملي کولو تطبیق په خاطر باندې موږ په د چاپیریال په چاپیریالي مسایلو په مدیریت کې د طبیعي منابعو په مدیریت کې یو اصطلاح کاروو په مجموع کې چې اوبه هم په طبیعي منابعو کې راځي هغه ته وایو ملټي ډسپلینري اپروچ مانا یې دا ده چې تاسې داسې یو لاره اختیار کوي چې مختلف ضوابط په دې کې باید سره یو ځای شي مطلب دا ده چې د اوبو په سکتور کې هغه مستقیم زیداخ لخوا ویسي دي که هغه د اوبو د سکتور ادارات دي که هغه د کرنې د سکتور ادارات دي که د چاپیریال د مسایل دي هغه سره پخوا کې علمي اکادمیک مرکزونه دي په هغې کې د مالی وزارت په مجموع کې دغه ټول سکتورونه چې د اوبو په مدیریت کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې اوبه له هغوی سره تړاو لري یا انکشافي برخه له هغوی سره تړاو لري دوی باید په مجموع کې سره یو ځای شي او داسې یو ګروپ را جوړ کړي چې په ملي سطحه باندې نه تنها د اوبو د مهار یا د هغوی د اوبو لپاره د بند او د انهارو جوړول البته په مجموع کې باید داسې یو مدیریت تر لاس لاندې ونیسي چې هغه په افغانستان کې خوړونه په افغانستان کې هر کال د اوبو یا د ورخت د نظارت سیستمونه هغه په کال کې چې په څه وخت کې موږ ډېر زیات ورخت لرو د هغه نظارت په مجموع کې د طبیعي پیښو د رامنځته کولو په حصه کې هغه مخکې له مخکې نه چې خلکو ته خبرداری ورکوي هغه عامه پوهاوی یعنې دغه ټول برخې باید سره یو ځای شي او د افغانستان لپاره په ډېر اړین شکل او په عاجل شکل باندې باید یو ملي پروګرام تر لاس لاندې ونیسي تر څو وکړی شو چې موږ په افغانستان کې هم اوبه مدیریت کړو او هم د اوبو یا د سیلابو په د راوتلو په نتیجه کې چې کوم زیانونه متصور دي او زموږ خلک موږ ولیدل تجربه هم کړل په افغانستان کې په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ هر کال خپل هیوادوال له لاسه ورکوو زموږ هیوادوال ژوند له لاسه ورکوي اقتصادي زیانونه ویني یعنې د دغو منفي اثراتو کمول په کوم شکل باندې ترسره شي که چیرې حادثه رامخکې کېږي باید دغله لپاره مخله مخې څو سي دي حادثه په وخت څو کو حادثین ورسته کوم کارونه تر لاسه دی ونیسو دا ډیر مهم او اړین کارونه یز د دولت یا د موجوده نظام په خانه باید تر لاسه دی ونیسي د دې سره په خوا کې ډیر زیات مهم او اړین دا د سیسمکه وادوال څه کولای شي ګورې په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د دې شاهدان یو سي د افغانستان هغه کوم عنانوی کرنیز سیستم سے موجود آگا ارو ارو پر شکل تغیرے اکثر ولایتوں تستا سے الاٹ سے مگر ہر کالوین سے للمی کرکی ڈیرا زیاتی د للمی زراعت سے کل مگر للمی تا للمی زراعت اڑ مانا دادا سے مگر چاپریال کے دی ونو او بوټو له کمر سره مواجه کیږو کله چې تاسو للمی کښت کری هغه منطقه باید قلبه کړئ د قلبې په نتیجه کې هغه طبیعي پوښښ چې د پیغه محل ده هغه له منځه ځي کله چې هغه له منځه ولاړه د خاوره وینځل کیږي د خاورې فرسایش رامنځته کیږي اوبو ته زمینه برابریږي چې په ډیر سرعت باندې چریان پیدا کړي او دا په ډیر کم وخت کې په سیلاب باندې واوړي او د دې سره په خوا کې د بوټو وهلي یعنې په مجموع کې دغه مسایل دي چې هم دولت دولتي مربوطه ارګانونه باید په دې حصه کې کار وکړي او هم د خلکو مسؤلیت داسې په مسؤولانه شکل له چاپېریال سره برخورد وکړي ځنګلونه پرې نه کړي د اوبو نه په مؤثر شکل باندې استفاده وکړي کچیر دولت یا په مجموع کې دولت کچیر انکشافي پروژه پروګرامونه لري باید په هغه کې دا د طبیعي حوادثو برخه په لومړیتوب کې راولي لیوال صاحب زه د یوې مسلې ته اشاره کوم ګورئ تاسې که دغه اوس ویډیوګانو ته یا عکسو ته وګورئ په نورستان کې دغه کوم سیلاب رامنځته شوی ده دا لومړی ځل نه ده ولې ولې زیان ډېر ده علت یې دا ده چې دغه خپله د پارون ښار یا د نورستان ولایت مرکز د پارون ورته وایي او دا ډېر زیات زیان اړولی ده سیلاب دا ډېر نوی ښار ده د تیرو څو کلو کې دا رامنځته شو دا ښار ولې په مجموع کې په هغه وخت کې هغه کوم چې د چاپېریال لپاره موږ یو هغه لرو انوایرمنټل امپاکت اسسمنت په انګلیسي کې ورته وایي یا د انکشافي پروژو اثرات په چاپېریال باندې څه دي هغه داسې د یوې پروسه داسې مخکې له دې نه چې تاسو وایي چې انکشافي پروژه تر لاس لاندې نیسئ که هغه عمراني پروژه وي که سړک جوړونه وي که بند جوړونه وي یعنې غټې پروژې که چېرې تاسې تر لاس لاندې نیسئ د هغو د چاپېریالي په چاپېریال باندې د هغو پروژو اثرات باید وارزوئ او هغه پروسه تا ته واضح دا واضح کوي چې تاسې دغه پروژه په آینده کې کوم خطرات لري د چاپېریال لپاره او کوم خطرات لري په خلکو په وګړو باندې په ډېره خوښنۍ سره چې دغه په مجموع کې د دې لپاره قانون او مقرره موجوده وه او دولتي ادارات او غیر دولتي ادارات په دې باندې ملزم کول او په دې باندې مکلف کول چې باید مخکې له دې نه چې پروژه تاسې اجرا کوئ باید هغه د ای راپور چې ورته وایي هغه باید تاسې وړاندې کوئ مربوطه ادارې ته د پارون د ښار په جوړونه کې اصلا د ای کومه پروژه یا کومه سروې یا کومه مطالعه ونه شوه په ډېر عجولانه شکل باندې په ډېر غیر معیاري شکل باندې بس دې ته موجوده نظام خوشحاله اوسي موږ یو څه وښیي خلکو ته چې موږ داسې ښایسته ښارګوری جوړ کړ د نورستان لپاره ولې تاسې ولیدل چې په ظرف د څو ساعتو کې هغه کوم کارونه چې په کلو باندې وخت اخیستی وو او په هغه کې ډېرې زیاتې پیسې مالي لګښت شوی وو هغه هم له لاسه ولاړل او زموږ هیوادوالو خپله ژوند هم له لاسه ورکړي نو زه راځم خپل اصلي مطلب ته چې په افغانستان کې که چیرې په مجموع یعنې غواړو چې موږ انکشافي پروژې تر لاس لاندې ونیسو مخکې له پروژو نه دولتي مربوطه ادارات باید د هغو پروژو اثرات په چاپېریال باندې باید وارزوي او د دې راپور باید مربوطه ادارې ته وړاندې کړي او د هغوی منظوري په دې باندې واخلي وروسته له هغه نه کولی شي چې دا پروژې تر عمل لاندې ونیسي خو په ډېره خواشنۍ سره اوس څوک نشته چې هغه موجوده د هغه نظام مسؤولینو نه دا پوښتنه وسي چې کله تاسې د پارون خار جوړاو آیا دغه موجوده قوانین چې په هغه وخت کې و هغه تطبیق شوي دي که نه دي تطبیق شوي؟ نو دا هغه مسایل دي په مجموع کې چې دولتي ادارات او خلک او په مجموع کې باید څه وکړي. ما تاسو د سوال په ځواب کې غوښتل چې عرض وکړم.
0: او ډیره مننه ډیره مننه ښاغلی ډاکتر اختر. تاسو په اروپا کې خپلې څېړنې کوئ علمي او د اروپا اقلیم درته معلوم دی، شاید یوه له هغو لویو وچو څخه وي چې ډېر زیات ورښتونه لري، باران لري. دلته هم لوړې ژورې شته، د آلپ غرونه دي، د آلپ غرونو لمنې دي او هلته اوبه ذخیره کیږي، واوره ده. اما کله چې باران کیږي ډېر زیات مقدار اوبه سړی نه پوهیږي اصلا چیرته لاړې، ورکیږي. او دلته دغه نهرونه چې جوړ شوي دي، دلته چې دا د اوبو طبیعي مسیر ته څومره ځای پرېښودل شوی دی، هدف مې دا دی د دې له یادونو نه چې دا هم انسانانو کړي، خلکو کړي دي، زیار ایستلی دی. او زه باور لرم چې د دې زیربنا هغه وخت جوړه شوې ده چې اروپا په دغه اقتصادي او ټکنالوژي وضعیت کې نه وه، شاید سلګونه لسګونه کاله پخوا چې همدومره امکانات یې درلودل لکه نن چې افغانان لري. توپیر څه دی یو او بل څه ترې زده کولی شو؟ زه غواړم اصلي پیام دا وي چې له دغه اروپایي لارو چارو څخه چې د انسانانو د خپل ژوند د ژغورلو دپاره او د طبیعي آفاتو د یا پیښو د ضرر د زیان د راکمولو دپاره کړي دي، څه تجربې اخلو؟ دغه تجربې تاسو زموږ هیوادوالو ته څنګه ور معرفي کوئ؟
3: ښه مثال مور کو په اروپا کې، که زه مثال د الپ د غرو تاسو یاد کړو، د الپ د غرونه چې کوم سیند راوتلی راین سیند چې هغه سویس نه راځي او د المان د سینې نه تیریږي او بیا هالینډ ته ځي او بیا شمالي سمندر ته ځي، دا په دغه ټوله لاره کې چې دا د کوم وخت نه دغه سیند دی، د دې چار چاپیره استنادي دیوالونه دي، د دې د خاورې نمونې به کتل شوي، د استنادي دیوالونه جوړ شوي دي، هغې د وخت به دغه دغه انجینري عملیه وي چې دي دا به شوي یا دا شوي دي. دا واقعا بل مهمه دا ده چې دلته هم سیلاب راځي، دلته هر کال سیلاب راځي په دغه سیند کې، او چې زه په څو کیلومتره کې تقریبا یا درې کیلومتره کې خپله اوسېږم. خو څه شی دلته شته چې هلته انساني تلفات ته دي کم دي؟ یو خو دا ده چې کله دا سیند المان ته را یا اروپا بل سیند هم واخلو، یو هیواد ته راداخلیږي، نو هلته دوی د اوبو د مقدار د معلومولو لپاره سټیشنونه لري، چې دغه سټیشنونه په وخت تېرېدو سره دوی تصدیق کړي یا دا هغه شانتې جوړه کړي یا یار کړي چې هغه د غلطۍ کمترین چانس ولري. نو د دغه سټیشنونو نصبولو سره دوی دغه مقدار معلوموي. بل دغه چې د خپل مسیر کې چې کله دا اوبه بهیږي، نو لاندې پرتو سیمو ته که چېرته سیلاب وي، نو هغوی ته دوی خبرداری ورکوي، مثلا یا د وختي یا د هر لیوانې خبرداری سیستم دوی لري. مثلا دوی ته اندازه لګي چې په دغه مقدار اوبه به روان ښار ته چې هلته سټیشن لګېدلی په څومره وخت کې ورسي، نو دوی هغه ښار ته خبر ورکوي او بیا هغه ښار بل ښار ته خبر ورکوي. همداسې پسې دا زنځیرهیي د وختي خبرداری یا هر لیوانې سیستم دی دوی سره. نو بله دا ده چې مدقیق صاحب ورته اشاره وکړه، دغلته که ماستر پلانونه چې جوړ شوي د دې ښارونو د جوړولو لپاره، نو هغې کې هغه ساحې مشخصې دي چې هغه زیات خطر ورته متوجه دی. نو هغه ساحو کې دوی اجازه نه ورکوي چې هلته څوک ساختمان جوړ کړي. برعکس په افغانستان کې څوک د دې په قصه کې نه دي، که د چا وس وشو حتی د سیند په یو متره کې هم خپل ساختمان ودرولی دی، کور یې جوړ کړی دی یا دوکان یې جوړ کړی دی، چونکې هلته په دغسې قوانینو اصلا څوک خبر نه دي. اوس که دغه متاثرین د نورستان موږ واخلو یا د هغې فامیلونو سره تمرکه وکړي، زه نه فکر نه کوم چای 2% تاته دغه خلک ووایي چې کوم داسې قوانین هم یا داسې کوم پلان هم په افغانستان کې شتون لرلو که نه. نو یو خو دا د خلکو بې تفاوتي ده، بل طرف ته د حاکم نظام هم هغلته چې دی د هغوی بې تفاوتي ده اصلا چې داسې قوانین موجود وي که تېر وخت کې وایي اوس دا ولې دا خلک خبر نه، ولې دغه تطبیق نه کړی شو؟ برعکس په المان کې مخصوصا هغه سیمې بیا ښارونه چې دي، هلته دوی د فلډ پروټیکشن یا سیلاب د مخنیوي لپاره مرکزونه لري، مون په ټول افغانستان کې دغه مرکزیت هیڅ شی نه لرو اصلا. خو چې کله سیلاب راشي بیا یو څو ډوډۍ ګانې او یو څو بوجۍ وړاوي او وریجې مثلا هغه تقسیم شي بیا هېر شي روان کال ته بیا دغه سیمه سیلاب ځپي هغه بیا د خبرونو مرکز شي. نو دغه مهمه دا ده چې په دغه هېوادونو کې چې همدغه سم سیلابونه راځي عددونه ډېر شدید راځي ولې انساني تلفات کم دي، وجه دا ده چې دوی هغه پلان ګزاري چې ورته کړې ده د قوانینو تطبیق شته هغې لپاره، او خلک هم د دولتي اداراتو مربوطه دولتي اداراتو خبرداري چې دي هغه جدي نیسي. نو دې وجه نه دلته تلفات کم دي، هلته په زموږ په وطن کې زیات دي. بله خبره دا ده چې تاسو ویل چې په آلمان یا اروپایي هېوادونو شاید په کمو امکاناتو دغه کارونه کړي، او سمه ده. خو کله چې په اروپا کې وړې وړې واړه واړه سلطنتونه، یو ښه کار چې د دغه وخت سلطانانو یا بادشاهانو کړی دی، هغه په خپله ورکوټي کلي کې پوهنتون جوړ کړی. اوس مثلا د اروپا په هر مملکت کې

0: ډیره زیاته مننه. نو هغه خبرو په په هغه سره ربط سره دلته چې دی د کریکولم برخه ده دغه شیان په افغانستان کې متاسفانه چې زموږ ډیر زیات طبیعي آفتونه د اوبو سره وصل دي، یا د واورې سره وصل دي. موږ په ټول افغانستان په هیڅ دولتي یا غیر دولتي پوهنتون کې د اوبو د تنظیم لپاره تخصصي پروګرام نه لرو، غیر د پولیټیکنیک نه چې یو څو نفر هغې جذبولی شي او بس خلاص، چې هغه د ټول افغانستان لپاره کافي نه دی. اصلا هغه سیمو کې چې مثلا په نورستان کې پوهنتون منظوري ورکړل شوی او په تېر جمهوري دولت کې، زه نه پوهېږم چې آیا ولې د نورستان په پوهنتون کې، زه مطمئن هم نشته دی دغه برنامه د افغانستان په هیڅ دولتي پوهنتون کې د طبیعي آفاتو د مخنیوي لپاره یا د اوبو تنظیم لپاره داسې تخصصي برنامې نشته. تخصصي برنامې نشته، هلته تحقیق او څېړنې نشته. چې څېړنې نشته، موږ دې لپاره نه اوس او نه په تېر وخت کې موږ داسې کوم پلان لرو یا شاید ولرلی شو. نو مهمه دا ده چې دغه د اوبو تنظیم او طبیعي آفتونه او یا د خطراتو کموالی یا ډیزاستر ریسک ریډکشن ورته وایو، د افغانستان د کریکولم برخه وګرځي. په تقریبا په ټولو اقلا د زون په سطح باندې په پوهنتون کې تخصصي ماسټري پروګرام ولري، او هلته څېړنې په دغه برخه کې وکړل شي. د څېړنو لپاره بیا د بودیجې په کار دی چې بودیجه کېدای شي د دوړو زده کړو د وزارت د لارې دغې ته مشخص شي. که دا ونه شي، همیشه لپاره به دغه شیانو کې موږ متکي په خارجیانو یو، که چېرته زموږ لپاره دغه اسسمنټ وکړو سمه ده، که موږ سره مسته د غذا او د خوراکي شیانو وکړه سمه ده، که نه موږ همیشه لپاره به لاجواب یو تر څو پورې خارجیان موږ لپاره دغه کار ونه کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا زموږ د کریکولم یا د نصاب برخه ونه ګرځي. د دغه نقصاناتو د ارزیابي لپاره، د دغې تخمینګیري لپاره موږ نور څه بدیل نه لرو. چې کله موږ بدیل ونه لرو، موږ د هغې لپاره حل لارې نشو دا کولی سنجولی. او چې کله د حل لارې نشو سنجولی، متاسفانه هر کال دغه انساني ضایع، مالي ضایعات، اقتصادي ضایعات دا به زموږ په برخه وي.
1: ډیره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب اختر. ښاغلی مدقق، ستاسو تجربې کاري مخینې زده کړو او صلاحیت ته په پام، که تاسو ته واک درکړل شي چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو خطر حد اقل تراکوز کړئ، تاسو به څه وکړئ؟ په کومو کومو برخو باندې به ډیر تمرکز وکړئ او کوم اجراءات لازمه ګڼئ چې وشي چې دغه هدف ته ورسیږو؟
2: دی واسه به راخه پښتنه دی وکړه کاشکې داسې وای. خو زه فکر کوم که چیرې زه وکړی سم په دې ساکه خپل نظر وړاندې کوم، هغه به دا وي چې په لومړي سر کې زما پاملرنه به یا زما غوښتنه به دا وي چې په قوانینو د تطبیق په حصه کې باید، یعنې هغه ته باید لومړیتوب ورکړو. اول دوم د پوهې او علم او د زده کړو په حصه کې، په دې برخه کې خصوصا په مجموع کې د طبیعي منابعو په مدیریت کې دې ته باید جدي پاملرنه وشي. او هغه دولتي ارګانونه سه دي، خصوصا د طبیعي حوادثو په مدیریت کې هغوی مستقیمه ونډه لري. د هغوی کاري ظرفیت او د هغوی کاري صلاحیت او د منابعو په راپیدا کولو کې د هغوی ظرفیت باید لوړ سي، باید لوړې کړو. او دغه سره په خوا کې باید عامه پوهاوی لواسب ډېر زیات مهم ده، چې په مجموع کې د افغانستان خلک خپل مسؤلیت وپېژني او هغه عملي کړي. په ډېره خوشنۍ سره چې اوس په موجوده نظام کې اصلا په علم باندې باور نشته، دغه غیر له دیني زده کړو نه نورو ته مباح علم ویل کی. نو تک په غټه کې د ملک په مدیریت کې داسې یو ذهنیت ولري چې هغه په یو شي باندې باور ونه لري، او دغه حوادث په مجموع کې سره رامنځته کېږي، دې ته ووایي چې دا د خدای پاک له طرف نه دي، معنا دا ده چې په یو شکل باندې تیښته ده له مسؤلیت نه. نو دغه ذهنیت پیدا کول په خلکو کې دا ډېر اړین دي. که چیرې ته دغه ذهنیت ته تغییر ورنه کړې، هغوی د سیلاب په راوتلو کې، هغوی په د زلزلو پر

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان اعلان کړی چې د نورستان د وروستیو سیلابونو له امله تر څلوېښت ډېر کسان مړه شوي او یو شمېر نور لا هم تری تم دي. استفان دوجارک زیاته کړی چې د لټون او ژغورون عملیات روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان همداراز وویل چې د زیانمن شویو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل شوې ده. د هغې په وینا ګرځنده روغتیایي ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي. روغتیایي مرکزونه د بیړنۍ چمتووالي په حالت کې دي او خوراکي توکې، روغتیایي تجهیزات او نور بیړنۍ مرستې د زیانمن شویو لپاره برابر شوي دي. سلامونه، د نظرګاه پروګرام ته خرغلاست. زه ساینا صفیم. د نن ورځې په خپرونه کې زموږ میلمه ښاغلی جلال صوفي د نورستان او کونړ مدني فعال دی. ښاغلی صوفي، په سلامونو مو هرکلی وایم. په نورستان کې له خونړیو سیلابونو څخه دوه ورځې تیریږي، د وروستیو حالاتو او پرمختګونو په اړه څه معلومات لري؟
2: ساینا صاحب، تاسی او ټول همکارانو ته سلامونه. په دې هیله چې تاسو روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. نن د سیلاب دریمه ورځ ده. د تیرې دوشنبې په مازدیګر باندې شاوخوا درې بجې وې چې دغه قوي او زورور سیلاب له یوه ناوه د نورستان مرکز پرون په بازار رسم شو. د بازار برنۍ څنډه چې پکې لوی درې منزله تعمیرونه و مارکیټونه و نږدې یو بل ته نږدې، چې ځینې په بشپړ ډول د منځه لاړ، چې په هغې کې د ښاروالۍ هوټل شامل و، د ښاروالۍ ریاست شامل و، پکې نور د بازار دپاره دوکانونه و، د بازار شخصي نورې هټۍ وې، دلته هوټلونه و، دلته کلینیک و، دلته نور د خلکو سوداګري ځایونه و چې دغه د منځه لاړل.
3: بله، آیا د مرګوبلې او مالی زیانونو لومړنۍ شمېرې روښانه شوې دي؟
2: و تر دې دمه چې نن د سې شنبې ورځ ده، تر دې دمه چې کومې وروستۍ شمېرې دي پکې ویل شوي چې د ماشومانو، مېرمنو او د نارینهو په ګډون دېرش تنه شهیدان شوي دي یا وژل شوي دي، تر څنګ یې دوویش نور ټپیان دي چې هغه عملا په روغتونونو کې دي. خو دا شمېرې اصلا د دولتي ادارو د مسؤلینو له لورې ورکړلی شوي دي، خو په ټوله کې بیا دغه شمېرې زیاتېږي، ځکه هغه ارقام دولتي ادارو خپاره کړي دي چې هغوی ثبوت لري. خو مګر دا سیلاب و، دلته زیات خلک د خپلو ماشومانو خبر نه وو، د خپلو کورنۍ د غړو خبر نه وو. دا دومره تیز سیلاب و چې کله په دې منطقه راغی نو د غږ د سرعت نه د دې دا د مسیر تیزوالی ډېر و، ډېر تیز روان و، خلکو نه شو کولی چې ځانونه بچه کړي. نو فکر کوم یا خلک چې کومې خبرې کوي او معلومات ورکوي، د یو سلو پنځو کسانو نه زیات دې سیلاب وړي دي او همدا شانتي ټپیان هم ډېر دي، خو یوازې هغه ټپیان حساب شوي دي په روغتونونو کې چې کوم روغتونونو ته تللي دي. ولې دا یوه داسې حادثه ده چې که د کوم کور کوم کسان ټپیان شوي دي خو بلې سیلاب وړی دی، هغه روغتون ته نه ځي، نه د ځان د روغتیا په فکر کې دی، نو په دې خاطر باندې د زخمیانو یا د ټپیانو کچه هم لویه ده.
3: بله، مهرباني وکړئ چې د نورستان ولایت د اوسني وضعیت په اړه موږ ته معلومات راکړئ، چې سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس په کوم شرایطو کې ژوند کوي؟
2: دلته اوس ژوند سخت دی په دې خاطر باندې چې د یو سلو شلو نه یا دو پندوس تعداد باندې چې له دو پندوسو څخه یې دولس کورونه په بشپړ ډول د منځه تللي دي. نو دا طبیعي ده چې د دغه کورونو خلکو ژوند په ډېره ستونزه کې دی. دوی په هر لحاظ باندې هر ډول مرستو ته ضرورت لري او تر څنګ په دوی باندې یو ډېر لوی او درون غم دی. ځکه د یو چا د کورنۍ یو کس په عادي حالاتو کې اوپار چې په هغه څومره غمي، حال دا چې دا یو طبیعي افت و، نو په دې حالاتو کې هغه له خوړو نیولې د ساتیری پورې د هر څه په برخه کې په هغوی یو درون غم دی. وضعیت دومره وخیم دی، پرون مهال او نن مهال چې موږ دلته کوم ګورو، دلته د وضعیت څارو، دلته د خلکو سره ګورو، د یوې کورنۍ یو ماشوم راغی چې هغه خپله یو یتیم دی، د یوې کونډې زوی دی، د هغه عمر تر 12 کلونو پورې لا نه رسیږي، د ده دوه کشرۍ خوري.

0: تقريبا بخبر نزيد نور نصف كوالا الباي سرق زين موارد وخبري وكم خدوم ربو اي ما تير ديريو ساخ دغم دي ديريو درون غم تي پدی کې موږ خپلوان هم شامل دي پدی کې موږ دوستان هم شامل دي دا یو نه هېرېدونکی غم دی د دې سیمې د خلکو دپاره هغه د دو ماشومانو قیصه مې کوله درته چې کله د ماوین خوا ته هغه ماشوم راغی هغه ماشوم باندې زه ډېر ودردېدلم ډېر خفه شوم له نیکه مرغه دو ماشومانې بیا د ولایت ماوین د هدایت په اساس باندې سکواټر راوغوښتل شو هغه د تعمیر نه لاندې چې کوم څه پراتو هغه راوسپړلی شو دواړو جسدونه فیدا شولو نو په ټوله کښې درته ویلی شم چې دا ډېر یو درون غم دی په دې علاقه او په دې خلکو باندې.
1: بله ښاغلی صوفي، طالبان له بهرنیو مرستندویو بنسټونو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د نورستان سیلاب ځپلو خلکو ته مرسته ورسوي. ستاسو په اند دا غوښتنه د مرستو د چټکتیا لپاره څومره اغېزمنه ده؟
0: دا سمه ده چې دوی به مرستې غوښتي او دوی غوښتي دي او مرستې روانې دي، خو تر څو چې نړیوالې مرستې رارسېږي او هغه خیریه بنسټونه مرستې کوي تر هغه وخته پورې ډېر وخت دی. دلته په داخل کې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه هم رارسېدلي دي، دلته د ولسونو دخوانه هم د دوی سره یو څه مرستې روانې دي، نو دغه ډېرې اغېزمنې تمامېدلی شي ځکه یو څوک چې بشپړ کور له لاسه ورکي، د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکي، داسې څوک چې د کور د یوې روزۍ یا د نفقې د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي هغه د لاسه ورکي، نو دغه مرستې بې ارزښته نه دي او په تمامه معنا د هر څه نه بې ارزښته دي. په دې وختونو کې
1: کولی شئ وایئ چې د مرستې بهیر څنګه روان دی، اړمنو خلکو ته رسیږي؟
0: دا بهیر په دې کې سړی داسې بشپړ معلومات نه شي ورکولی ځکه دا د دولتي ادارو سره دا ټول ارقام ثبتېږي، هغوی به بیا په خپل وخت دغه مستحقو ته ورکوي، خو دغه چې تر څو لیس کېږي دغه چې تر څو دقیق کېږي دلته به کمیټې ارزونه کوي، دا بیا یو سلسله وخت نیسي، نو دا مخکې له وخته خبره ده چې مایا ټولې به په مستحق وویشلی شي، په نورو ته به هم پکې چانس برابر شي یا به پکې درغلۍ وشي یا نه، خو امید دا دی چې دغه زیانمن به تې هم په ټوله کې برخمن شي.
1: بله، بلخوا ملګرو ملتونه ویلي چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو ارزونه پیل کړي دي، دا ارزونه څنګه ترسره کېږي او د مرستو په چټکتیا کې او اغېزمنتیا کې څه رول لري ستاسو په نظر؟
0: په ډېره بخښنه زه سم پوه نه شولم، یوازې په همدې پوه شوم چې دغه ارزونه څه ډول ترسره کېږي، پاتې خبرې مې وانه اورېدلې.
1: دغه ارزونه څنګه ترسره کېږي او د مرستو په چټکتیا او اغېزمنتیا څه رول لري؟
0: د بېلابېلو مرستو د مرستندوی یا موسسو همکاران راغلي دي دغلته، هغوی هم په خپل سر خو داسې کوم څه نه شي سروې کولی، البته د دولتي ادارو لکه د پېښو سره د چمتووالي ادارې یا د مهاجرینو یا نورې دلته چې ولایتي مشرانو کمیټې ټاکلې دي د هغوی سره په همغږۍ باندې دوی د دغه زیانمنو سروې کوي او روان ده، خو څومره چې دا زر وشي هغومره به د دوی دپاره ګټوره وي او دا خپله هم د چټکتیا دپاره په دې ښه ده چې خپله دغه موسساتو همکاران دلته هم بلن شتون لري، دا وضعیت ټول ګوري، کله چې وضعیت حقیقي وي په دې کې چل او فریب نه وي، واقعا همدغه شانتې شوي وي څه چې ویل کېږي، نو دا د مرستو د جلبولو او د مرستو په کولو کې بېله شکه ډېر اغېزمن او چټک رول لوبولی شي.
1: بله، آیا مرستندوی مؤسسې او ادارې سیمې ته رسېدلي دي د مرستو عملي بهیر پیل شوی که نه؟
0: نه، تر اوسه پورې چې زه کوم وینم یوازې دلته د 201 قولي اردو همکاران چې اکثره یو څه خواړه به د ځانه سره راوړي وو، خو ډېر بیا د کنډوالو نه د په لاندې پاتې شو خلکو په راایستلو کې همکاري کوله، همدا شانتې دغه جناس او توکي چې د کنډوالو لاندې

0: لري پر استلو کې همکاري کولا دا غمرستې عملا موږ لیدل چې بشري مرستې وی لکه انساني همکاران وو دغه لګیو په همکارۍ باندې ولی نورې مرستې تر اوسه موږ په دې ساحه کې نه دي لیدلې چې د زیانمنو کورنیو له غړو سره دي شوي وي.
1: بله، د پراخو زیانونو په پام نیولو سره د سیلاب ځپلو کورنۍ تر ټولو بیړنۍ اړتیاوې په لومړیو ورځو کې ستاسو په نظر کومې دي؟
0: په دې ورځو کې لومړنۍ اړتیاوې زه په دوو برخو تقسیموم. یوه دا ده چې دوی خوړو ته اړتیا لري، یو څوک به د چا خپلوان وي، یو څوک به څوک پیژني، همکاري به ورسره وکړي، د یو چا به لږ وسه وي، همکاري به وکړي. که وسه ونه لري دلته وضعیت ټول داسې دی چې یار یو سړی په یو غم او درد کې اخته دی، خوړو ته ډېر اړتیا ده چې خوړنیز توکي دلته راورسېږي. دویمه د لباسونو او یا د دغه شانتې د نورو اړینو توکو چې په ورځني ژوند کې استفاده کېږي د دغه وسایلو اړتیا ده تر څو هغه زیانمنو ته ورسېږي. او په درېیمه برخه کې د هغه کاروباریانو چې په دغه پیښه کې د هغوی مکمل دوکانونه د منځه تللي دي، د سټې نړېدلي دي، هغوی دپاره بېرته د یو عادي کار زمینه برابرول دي. او په دې کې یوازې ځایي اوسېدونکي شامل نه وو په دې پېښه کې، دلته د ننګرهار نه، د کونړ نه، د نورو ولایتونو نه، حتی دولتي مامورین وو، دوکانداران وو، د ټول د دغه پېښې ښکار شوي دي. نو خوراکي توکي ورسره د کور د استوګنې روزمره استعمالیدونکو وسایلو اړتیا ده. او په زمن کې یو نغدي مرسته هم باید هر فامیل سره هغه چېرته ټپي ولري یا د دغه کور څخه کوم کس شهید شوی وي هغوی سره نغدي مرسته وشي، ځکه موږ د هغوی په اړتیاوو هومره نه پوهېږو. څنګه چې د یو فامیل سرپرست یا د کور غړی پوهېږي چې څه پې ځان ته واخلي او څه یې زیات ضرورت دی، نو په دغه برخه کې همکاري ډېره ضرور ده او اړتیا ده.
1: دوستانو، دا و زموږ د دې خپرونې موضوع چې تاسو ته وړاندې کړ. تر بیا مو الله مال، خدای پامان، ډېره زیاته مننه.

0: صدای شما
1: تاسې کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

نړیوالو مرستو ته اړتیا لرونکي هیواد افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري مرستو ادارو په کارونو کې مداخلتونه ورستر بل سوا کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي دي چې د طالبانو لاسوهنې او پابندیو د روان کال په جون میاشت کې د بشري مرستو په فعالیتونو اغیز کړی دی. د اوچا تر مخه د طالبانو مداخلتونه د تیرې میاشتې په پرتله 50% زیات شوي دي. اوچا په خپل تازه رپورټ کې وایي چې د جون په میاشت کې په ټول افغانستان کې د بشري مرستو د فعالیتونو پر وړاندې د خنډونو لږ تر لږه 60 پیښې ثبت کړي دي. د اوچا دا رپورټ په داسې وخت کې خپور شوی چې هم دا اونۍ په نورستان کې راغلو سیلابونو په پراخه کچه زیانونه اړولي دي او د نورستان ځایي اوسیدونکي په سیمه کې د بیړنۍ مرستو د چټکولو غوښتنه کوي.

0: ستړي مشه زه رحمت بندرایم نن به پسپړنه کې په دې موضوع بشپړ با سکړو خلمړې د همکارو هله منیازي رپورت
1: د نورستان مرکز پارون کې د خنړیو سیلابونو لپیخې سالور ورځې تیریږي خو له هم لزګونه کورنۍ د خپل عزیزانو د مړینې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنۍ اړتیاو له نشټوالي سره مخ دي د سیلابونو له امله د پارون ښار یوه برخه نږدې بشپړه ویجاړه شوې او سلګونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري خو د طبیعي پیښو تر څنګ د بشري مرستو رسولو بهیر هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی د افغانستان

0: د محدودیتونو په اړه خودل شوې دي. طالبان په داسې حال کې د مرستندوی ادارو په کړنو کې لاسوهنه کوي چې افغانستان له سخت بشري حالت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس روان 2026 کال کې افغانستان 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د مرستندوی سازمانونو له لورې یوازې 298 میلیونه ډالر چې د اړتیاو نږدې 14% جوړوي ترلاسه شوي دي. د دغه سازمان د راپورونو په اساس افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه افغانان د ژوند بقا لپاره نړیوالو بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. کارپوهان وایي چې په طبي پیښو کې د چټکو او بې ځنډه بشري مرستو رسیدل د خلکو د ژوند ژغورلو لپاره حیاتي ارزښت لري. د دوی په باور د مرستو پر وړاندې د هر ډول خنډ لرې کول کولی شي د زیانمنو خلکو کړاوونه راکم کړي، خو وبه کتل شي چې طالبان په دې برخه کې څه کوي، آیا خپلو محدودیتونو کې نرمښت راولي او کنه. روحلمین یازی، لندن.
1: هم په دې موضوع اوس کوو د میلمنو سره. باز سره سره ملګری کیږي د اقتصادي چارو شنونکي حمدالله همدرد خبریال، او د چارو شنونکي سمیع سبزی، او د سیمه ییزو چارو شنونکي واحد فقیری. تاسو درې وړو میلمنو ته په پروګرام کې بخیر علی ویم سړي مشه تشکر. یوسف زی صاحب، ستاسو نه خبرونه شروع کوو. چا وایي چې طالبانو د هغو په امدادي کارونو چې دی پای کې لاسوهنه کوي. تاسو معلومات لرئ ولې طالبان د نړیوالو مرستندوی ادارو په کارونو کې لاسوهنه ضروري ګڼي؟
2: مننه بنیرے صاحب، تاسو ته د خبرونې میلمنو ته او لیدونکو ته نیکی هیلې او احترامات. اګوري کله چې طالبان لا په واک کې نه وو، په هغه وخت کې هم د طالبانو ډېر زیات محدودیتونه د بشري مرستو د ویش لپاره د امنیت له امله جوړ کړي وو. کله چې دوی کابل په 2021 کال کې ونیولو، څو وخت لپاره هغه بشري مرستې چې افغانستان سره شوې وي یا بودیجه افغانستان ته رسیدلې وه، د یو کال لپاره نړیوالې ټولنې یو ډول راضي وو له طالبانو نه چې هغه سیمو ته چې دوی د جمهوریت په وخت کې د امنیت د ستونزو له امله ډېرې لرې پرتو سیمو ته رسیدګي نه شوای کولی، امنیت طالبانو ورکړلو، هغوی ته د هغوی مشکلات حل شولو، مرستې ورته ورسېدلې. خو متاسفانه د هر یو په تیرېدو د طالبانو مداخلې زیاتې شوې، یعنی مختلف محدودیتونه. تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې دننه طالب یو داسې نظام ده چې هغه د افغانانو په کړه وړه، د حکومت په طرز طریقه، که څوک په شخصي کاروبار کوي یا هر څه چې کوي، دوی ډول یو ډول د خپل ټولو بارسنګ باندې تلي. نو له دې امله دوی د په مختلفو بهانو، په مختلفو کارونو، مختلفو فشارونو له امله د نړیوالې ټولنې د مرستو بهیر له مشکلاتو سره مخامخ کو. لومړی دا و چې بې ځایه مداخلې تر ټولو ستره ستونزه خو دا وه چې میرمنو ته د کار کولو اجازه نه ورکوله، په لرې پرتو سیمو کې د تګ اجازه نه ورکوله. د دې نه علاوه طالبانو د وروسته د سکیورټي په نوم باندې چې دا مرستې چې ویشي دا له چا راوړي دي، ولې ویشي، تر شا خو به کوم امنیتي یا استخباراتي چینلونه نه وي د هغه په نوم باندې. همدارنګه تر ټولو چې اوس دا وخت عام ده، د طالبانو درې ډول مداخلې دي. لومړی خو دغه مداخلې له اقتصاد وزارت او په کابل کې پیل کیږي چې هلته مشکلات ورته کتل زیږول کیږي. بیا چې ولایتونو ته ولاړ سي، والیان خپلې غوښتنې لري، باید هغوی موټر په کرایه کې یا هغوی چې کوم بلډینګ نیولی وي هغه په کرایه ونیسي، دا د مامورینو دپاره کوم چې د موسو کې کار کوي. بیا چې ولسوالي ته راسي، ولسوال خپله د امنیت په نوم باندې هغوی خپلې تقاضاوې لري، خپل افراد په لیست کې ورکوي چې دا افرادو ته مرستې ورسوي. نو دا هغه ټول عوامل دي چې د هرې ورځې په تېرېدو متاسفانه د افغانانو غربت زیات حالت خرابی کی، د نړیوال ټولنې کومکونه هم کم شوی دي، خو بیا هم د طالبانو مداخلې نړیوال ټولنې ډیر مشکل سره وګرځي. ټول ستر مثال یې دا ده چې د سویډش کمیټې چې په افغانستان کې د هغه د 50 کالونو کار کولو تقریبا 9000 کسانو په دې کې کار کاوه. زه د دې خپل شاهد یم چې دوه نیم کال مخکې په قطر کې د دوی هغه مشران د سویډش کمیټې په ذبیح الله مجاهد نه غوښتل چې لطفا موږ ته وښیاست، موږ ډیر ښه کار کوو، کومک کوو، خلکو ته مرستې رسیږي. تاسو

0: ولې د مونږه کارونه بندوي چې 10000 کسان دلته افغانانو کار کوي د دې هر کورنۍ ته معنا یو معاش رسیږي خلکو ته مرسته رسیږي خو هغوی څه جواب نه لري چې بس تاسو به نور کار بندوي نو چې د 10000 کارمندانو یو موسسې دپاره پرته له دې چې کوم دلیل وي هغه بندیږي نو دا په دې معنا ده چې دوی دلته یعنی طالب دا وایي چې هر څه کېږي د دوی د خوښې مطابق او د دوی د مداخلو مطابق د وچ خو نړیوالې ټولنې بیا خپل یو هیواد نه چې دا مرستې راوړي هغوی خپل هم یو اصول لري چې دلته باید دا نه وي دلته به داسې نه وي چې د مېرمنو په خلاف نظریات وي او تر ټولو مهمه دا ده چې دا مرستې چې کېږي دی باید د مستقیم د طالبانو حکومت ته یا چارواکو ته ګټه ونه رسیږي ځکه چې طالبان اوس هم د نړیوال ټولنې په تروریستي ګروپ کې راځي او دا موسسې چې کومکونه راټولوي هغه کې دا واضح لیکي چې دغه مرستې به داسې خلکو ته نه رسیږي چې هغه حکومتي ضد یا د نړیوال امنیت ته خطر لرونکي عناصر وي.
1: یوسف صاحب د نړیوالو مرستو په کمیدو یا سیوا کېدو ګټه تاوان څه دی د افغانستان؟
0: اته ټول ستر نقصان ما ارزو کړلو چې خلک ډیر غربت زیات شوی دا یو څو وخت د پاره ډیر لری پروتو سیمو ته طالبانو په اول دوه کلونو کې مرسته ورسېدلې اوس هم له افغانستان سره د خلکو کومکونه شته دي افغان کډوال بیرته را روان دي د هرې ورځې په تیریدو تاسو اوس پر راپور کولو چې افغانستان ټول دا وخت شاید 15 میلیونه نفوس په افغانستان کې چې 20 میلیونه خلک نړیوال ټولنې مرستې ته ضرورت لري نو دا داسې یو حیاتي پایپ لاین د افغانستان د خلکو د پاره کده کې مداخله کیږي یا وسرخه رویانه کیږي مسلسل شکایات راځي د ملګرو ملتونو په دفتر ور نیوزي مېرمنې نیسي چې کله دې باندې زی په یو بل بهانه زورول کیږي نو دا ټول مسایل دي چې کده راځي اقتصاد د پاره هم ضربه ده د خلکو د ټولنیز او د اقتصادي ژوند د پاره یو غټه ضربه ده نړیوال ټولنو باندې افغانستان سخت ضرورت ورته لري افغانستان خپل کوم په خو اقتصاد لرلو نه رہی اوس اقتصاد لرلو او اوس هم د افغانستان سره د خلکو یو څو همدردی شته د نړیوال ټولنې د موسسو نو کداغه سلسله کته کیږي نو د معنا د نړیوال ټولنې رول خپل څادر غونډوي د څه شي کولای چې مرستې چا په دی والی یا د ولسوال یا د اقتصادي ادارې د رئیس په غوښتنو باندې چا چا ته ورسیږي یا حتی تر دې پورې د تیر هفته په کندهار کې ماته یو کس ویلي چې یونیسف رسمن د یونیسف د طالبانو یونیسف په لاو ته ویلي چې شل کاله د مکتبونو سره مرسته کړي نور مکتبونو سره مرسته مکه وي زموږ مدرسو سره مرسته وکړي یا تر دې
1: هدا پوری مداخله روانه دي. سبزه سبتا سره ګرځم اهم همدر سبډي رمنل چې موږ سره دا شمیري به یو ځل بیا تکرار کما په افغانستان کې دا وخت 20 میلیونه خلک نړیوالو مرستو ته حاجت لري تیر کال د روان کال لپاره چې کوم بودیجه د نړیوالو مرستو ضرورت ته غدې 1.1 بلین ملیارډ ډالر په دې کې یوازې 24.2 میلیونه مرستې د راغونډې کړې دي نور لا نه پاتې مانه دا چې د 1.1 بلین چې کوم برخه راغونډه شوې دا غي یوازې 9.47% یا 9.7% جوړیږي چې ډېر زیاته کمه ده په داسې حالاتو کې نړیوال وسدا فکرمندی خای چې طالبان او داغو چارواکي د برسندوی ادارو په چارو کې کوتي وهي کچري او سرنګ چې د ورلد بینک ریپورت هم د چې د افغانستان اقتصاد قسم په خکېدو دي خود دې لایف لاین هغه مرکزی ټکی چې دی لایف لاین لري د ملاغه اډوکې چې کم دی یا د هغه بنیادی وینر چې کم اکسیجن چې ورکې دي اقتصاد ته هغه د نړیواله مرسته کده کمیږي یا بندېږي د اقتصاد توګه په توګه پو د اقتصاد په هو په توګه باندې تاسو موږ په کوي د دې په اقتصاد باندې عمومي اقتصاد باندې او د غیر رسته په خلک د خلکو په ژوند باندې هغه زی سمره جوړی کې دي شیا د غیر رغول بیا امکان لري.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څوډان دی جناب بنیرې سپتا ستا یوسف زی سپتا فقیر سپتا ټول ته سلامونه او ګران لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او دوهم غواړم چې د نورستان شهیدانو ته چې په پیښه کې شهیدان شوي دي او هغه افغانان چې ایران ته په قاچاقي لار روانو په لارو کې شهیدان شوي دي هغوی ته هم جنت الفردوس غواړم او کورنیو ته تسلیت وایم. وروسته راځم دغه مسله چې تاسو یاد کړه یو خو د اوچا راپورونه دي په دې کې شک نشته چې د اوچا په شان ادارې د دې لپاره چې نړیوالو څخه فنډ واخلي دوی داسې راپورونه جوړوي تر څو نړۍ ته خاصتا ملل متحد او نورو اداراتو ته دا وخی یا ډونر هیوادونو ته تمیلون کې هیوادونو ته دا وخی چې په افغانستان کې یا د افغانستان په شان نورو هیوادونو کې ډیرو مالی مرستو ته اړتیا ده تر څو دوی فنډ واخلي او په خپل تطبیق کړي. یعنی دا د اوچا د راپور په اړه باندې. دوامه خبره د افغانستان په اړه، په دې کې هیڅ شک نشته دا چې لکومې ورځې طالبان حاکم شوي دي، دوی د مؤسساتو کارونه په ټپه درولي، تقریبا مؤسسې ډېرې کمې کړې دي په مؤسساتو کې، حتی د ښځو په کار بندیز لګولی ده، او دې افغانستان ته لوی تاوان په دې خاطر رسولی ده. معمولا حتی د جمهوریت په وخت کې هم مونږ کله چې ځینې خدمات به د جمهوریت یا د دولت لخوا څخه نه سوی ترسره کېدلی، هغه به مؤسساتو ته په قرارداد ورکول، په ځانګړي ډول نړیوالو ډونرانو یا تمویلونکو هیوادونو مؤسساتو به، دوی به غوښتل چې نورې مؤسسې په داخل کې دغه مرستې په خپله تطبیق کړي، او مؤسساتو به معمولا موقت کارمندان له ځان سره نیول تر څو هغه مرستې په مختلفو ولایتونو کې چې یا به سیلابونه راتلل یا به زلزلې پکې کېدلې، ځکه د مونږ د حوادثو ادارې دومره ظرفیت نه درلود، اوس یې هم نه لري، چې هغوی دغه طبیعي پیښو ته رسیدګي وکړي یا د هغوی یا د طبیعي پیښو د تاوان او ضرر څخه د مخه یو وقایه وکړي یا تدبیر ورته ونیسي تر څو د تلفاتو کچه راټیټه شي. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې هم هغه پیسې چې له نړیوالو څخه افغانستان ته راځي، د افغانستان د جی ډی پی په رشد کې هم ډېره مرسته کولی شي، ځکه بالاخره دغه پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څرخیږي، د افغانستان د اقتصاد دغه څرخوي، او بالاخره افغانستان ته ګټه ډېره رسیږي. دوم هغه پیسې چې هغه د افغان ډایسپورا لخوا څخه افغانستان ته لیږل کیږي، دا هم د افغانستان د اقتصاد په وده کې مرسته کوي، او دا چې تر نن ورځې پورې د افغانۍ ارزښت د عقل ساتل شوی، یو له نورو علتونو څخه چې هغه بانکونه اجازه نه ورکوي تر څو خلک ډېرې پیسې له افغانستان څخه وباسي یا صرافان په غیر قانوني ډول پیسې له افغانستان څخه وباسي. نور دلایل همدغه نړیوالې مرستې دي چې له افغانستان سره کیږي، او هغه د ډایسپورا پیسې دي چې هغه په ډالرو په نورو اثارو لکه ډیرو او نورو پیسو افغانستان ته لیږل کیږي. د افغانستان اقتصاد یو څه متکی کړی ده په دې شي او په پښو ولاړ ده. ولې دا چې طالبان فعلا دا ظرفیت لري که نه چې دغه ډول اقتصادي پیښو ته، دغه ډول طبیعي پیښو ته لاسرسی ولري، حد اقل په وخت رسیدګي ورته وکړي، زه فکر کوم د افغانستان په اوسني حاکمیت کې دا ظرفیت شتون نه لري. یو خدا ده چې نړیوالو لاس ته اخیستی ده، په رسمیت یې نه پېژني، لا یې هم دوی په تور لیست کې ساتلی دي، او یا کله یې ګری لیست ته واچوي، کله یې تور لیست ته واچوي. بل دا چې افغانان اکثره بیروزګاره دي، مخکې به چې کله هم دغسې طبیعي پیښې وسوې، نو د افغانستان ځینې د خصوصي سکتور سوداګر بلاړه، شخصي افراد بلاړل، هغوی به له خپلو پیسو څخه د دغه طبیعي پیښو ځپلو کورنیو سره یو ډول مرسته کوله. اوس بدبختانه د افغانستان لسونه په داسې یو فقر کې اخته دي، ژوند کوي، چې هغوی حد اقل لسونه نشي کولی تر څو له دې خلکو سره یو څه مرسته وکړي. البته د طالبانو چارواکي چې هغوی فعلا پیسې لري، پیسې ورته راځي، یا مثلا ګمرکاتو ته او مصروفیتونو ته او نورو مالي ادارو ته لاسرسی لري، دوی کېدی سي ډېرې پیسې ولري، کېدی سي دوی وکولی سي چې له دغه ډول ولسونو سره چې په طبیعي پیښو کې هغوی له منځه ځي، کورونه یې له منځه ځي، او یا هم تلفات ویني، له هغوی سره مرسته وکړي. خو بدبختانه ما تر اوسه داسې مثال نه دی لیدلی چې دوی ورسره مرسته کړې. بیا هم هغه افغانان چې په ډایسپورا کې اوسیږي، په خارج کې دي، په دغه ډول طبیعي پیښو کې معمولا لوی لاس د هغوی وي، او هغوی افغانانو ته مرستې ورلیږي. دا چې هغه مرستې بیا په شفافیت سره یا په روڼتیا سره په افغانستان کې تطبیقیږي او که نه، د دې حساب ورکونه هم شتون نه لري بدبختانه. یعنی هغه اکاونټبلټي پروسس شتون ولري.
1: او همدر صاحب، زما تاسو د اقتصاد پوه په توګه ما غوښتل چې داسې د راتلونکي منظره چې د هغې هغه خدوخال لږ موږ ته روښانه کړي. یو خو تاسې د ډایسپورا یعنی بهر هیوادونو کې میشت افغانان چې خپلو کورونو ته کم ریمیټنس لیږي یا نغدي پیسې لیږي، تاسو وایي چې هغه په اقتصاد کې کومک کوي، هغه نه شي بندی دی، د هغې ضرورت دی. هغه یو افغان چې دلته د میاشتې 300 روپۍ بچ کوي یا ډالر یا پاونډونه، نو هلته مور او پلار یې ورته په انتظار وي، البته هغه به لیږل کیږي. د نړیوالو مرستو بندیدل یا د نورو هیوادونو کومکونه بندیدل چې دي، هغه د اوسني کسه حد پورې نړیوال وایي چې دا اقتصاد په خپله په ځای ولاړ دی، ښه دی، خو د ملا اړوکې چې دی کم چې لایف لاین وي، هغه بهرنۍ مرستې یا کومکونه دي. که دا بندیږي، راتلونکي خدوخال د افغانستان د اقتصاد پرډکشن یا د هغې هغه شکل خود لیدل کېدای شي، تاسو ویلی چې څه کېدای شي، څونه اغیز به وي؟ ما اصل پوښتنه دا وه
2: جناب بنیرای صاحب، په دې کې هیڅ شک نشته تر هغه پورې چې مونږ خاصتا په دا اوسني حالت کې نړیوالې مرستې که مونږ ترلاسه نه کړو، که څه هم په اقتصاد کې دا ډېره واضح فارموله ده چې هیڅ هیواد هم په نړیوالو مرستو باندې نه ترقی کوي نه اقتصاد وده کوي نه بل نه بل باید د داخل څخه زحمت وایستل شي. البته نړیوال مرستې تر هغه پورې چې موږ یو ستراتیژي ولرو په اقتصادي پراختیا برخه کې او دغه نړیوال مرستې آسته آسته په هغه اقتصادي ستراتیژي کې موږ تطبیق کړو، لکه پخوا چې موږ افغانستان نیشنل ډیولپمنټ ستراتیژي درلودله او هغه کې مو ملي برنامې درلودلې چې هغو ته لومړیتوب ورکړل شوی و. په هره برخه کې موږ یو ډېره لویه برنامه درلودله چې ډونرانو به هغه ته پیسې ورکولې او هغه پروژې به بالاخره تطبیقېدلې. دا چې په هغه وخت کې بدبختانه نړیوالو دا اراده نه درلودله چې افغانستان په خپلو پښو ودروي، اوس هم دغه نړیوالې مرستې که په افغانستان درېږي یا درېدلې دي، طبیعي خبره ده د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې کمزوری کوي. ولې افغانانو ته پکار ده چې دوی د خپل اقتصاد د پیاوړتیا او د ودې لپاره په خپله لاس پکار سي او په نړیوالو مرستو باید ډېره اتکا ونه کړي. دوهم دا چې د نړیوال جام نړیوال بانک لخوا څخه کوم بندیزونه چې د افغانستان په مالی سیستم لګېدلی دي یا د IMF لخوا پرې لګېدلی دي یا د امریکې لخوا، هغه د افغانستان پیسې چې په سویس بانک کې بندې دي په میلیاردونو ډالره دي، د هغو نه راخلاصول دا ټول د افغانستان د اقتصاد په ځپلو کې مرسته کوي او بدبختانه نه پرېږدي چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي. زه فکر کوم یوه حل لاره یې داداب د دې لپاره چې هم د IMF بندیزونه له منځه لاړ شي، هم د نړیوال بانک بندیزونه له منځه لاړ شي، هم امریکا د افغانستان هغه پیسې چې په سویس بانک کې بلاک کړي دي یا بندي کړي دي فریز کړي دي، د هغوی د بیرته فریز کولو لپاره که چیرې په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه هم ملي مشروعیت ولري، هم نړیوال مشروعیت ولري او هم د ټولو افغانانو فردي حقونه که د ښځو دي که د نرو دي هغه په کې تامین واوسېږي، هغه وخت به هم نړۍ موږ ته لاس راکړي، هم به موږ له نړۍ سره قدم په قدم مخته لاړ شو او بیا کولای شو چې د اقتصادي پراختیا په برخه کې کومه ملي ستراتیژي یا ملي برنامه یا پروګرام چې جوړیږي هغه په اسانۍ سره پلي او تطبیق کړو.
1: سمه ده فقیر صاحب، ما یو بله پوښتنه په ذهن کې وستاسې نه به کومه، خو همدرد صاحب یو آخر چې یو ټکی ویلو دا غواړم لږ لیدونکو اردونکو ته واضح کړو. ستاسې نه پېزه پوښتنه وکم، تاسې موږ ته معلومه ده چې دا افغانستان چې کومې پیسې په کال 2015 کې یو ویش کې وبخای د 15 اگست وروسته منجمد یا فریز کړی شوی او هغه پرتی دی او د بایدن په وخت کې خوده کوشش کړي چې هغه دلته په افغانستان کې وجل شوی چې په 9/11 په پیښه کې وجل شوی خلکو کورونا یو ته ورکړی شي قسم سپریم کورټ یا محکمې د خلاف دلته پریکړه کړې ده. هغه پیسې دی تړلې دي قفل یا تالی ورته لګولې ده افغانانو ته نه ورکوي او وایټ هاوس څنګه چې تاسې د پخوا راسې ماته وایي چې خپل د چاکلیټونو ډکې بوجۍ چې دي کابل ته ورلېږي، یعنې د ډالرو نقدې روپۍ چې دي کابل ته روانې دي او طالبان ته ورکوي. دا پالیسي ولې ده واشنگټن داسې ده؟ یو خواته د افغانستان خپلې پیسې تړلې دي او بل خواته خپلې پیسې چې دي هغه طالبان ته هر اونۍ ورلېږي.
3: استا محترم مهمانو ته او ټول لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته هغه پیسې چې د افغانستان د بانک دی یا د افغانانو وی چې دلته بندې سولې او لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه هغه نیمه سوي دي، تقریبا نیمه یې په نیویارک کې بندې پاتې دي او نیمه یې هم تر هغه ځایه پورې چې زه پوهېږم په سویس کې دي او هلته بندې دي، او دا د خلکو پیسې هم پکښې کې دي، د افغانستان د خلکو د افغانستان د تجارانو پیسې هم دي چې دا تروسه پورې پاتې دي. مګر د دې تر څنګ لکه تاسو چې وره د واشنگټن یا د امریکې په پالیسۍ باندې اوس پوهېدل د افغانستان په ارتباط ډېره مشکله خبره ده. زه فکر کوم ډېر یو ګونګه پالیسۍ ده، ډېره مبهمه پالیسۍ ده. د یوې خوا طالبان په رسمیت نه پیژني، طالبانو سره رسمي روابط نه ټینګوي، د بلې خوا هغسې پیسې ولیږي چې بل هیچا ته نه ولیږي. یعنی زموږ مېلمانه به هم په دې باندې چې هم اعتراف وکړي ټوله چې دغسې پیسې دغسې نغدې پیسې چې واشنگټن و طالبانو ته ولیږلې یا ولیږي و هیڅ بل ملک ته نه ولیږي. او دا سوالونه هم راپورته کړي دي چې دا څه کیسه ده، څنګه په واشنگټن ولې داسې پر طالبانو باندې داسې مین دی، ولې داسې باندې مهربانه دی چې داسې نغدې پیسې ولیږي؟ او د افغانۍ د ثبات یو عامل هم دغه پیسې وي چې طالبانو ته د امریکې د خوا سپور ورکېدلې. نو دغسې زه فکر کوم د واشنگټن پالیسي د افغانستان په ارتباط د ډېرو سوالونو لاندې ده. حتی د واشنگټن ارتباطات د طالبانو سره تر سوال لاندې دي چې طالبانو سره دوی په پټ څه روابط لري، ښکاره څه روابط لري. دا ټول هغه سوالونه دي چې تر اوسه پورې چندان حل سوي نه دي. مګر زما خپل عقیده دا د بنیر صاحب چې واشنگټن د طالبانو څخه یا سیاحت چې په ډېره ښکاره ډول سره یو هم سیاحت د طالبانو څخه خوشحاله ده، امریکا د طالبانو څخه خوشحاله ده. مګر د طالبانو بدو پالیسیو، د طالبانو دغه شډلو پالیسیو د دې مخه نیولې ده چې واشنگټن د طالبانو سره رسمي تعامل وکړي. او طالبانو هم په دا څو په دا پنځو کالو کې پرته له دې چې د ځان لپاره نور مشکلات خلق کړي، پرته له دې چې د ځان لپاره نور هم خنډونه او ستونزې ایجاد کړي، بل کار نه دی کړی. په تېره بیا دغه د ښځو په ارتباط، د بشر د حقوق په ارتباط، دغه مسایل ډېر
1: بشر د حقوق په ارتباط باندې بحث کوو. دا د برسو په ممکن دغه باندې بحث کوو. تاسې ویل چې ستاسې په عقیده تاسې ګمان کوئ چې سیاسي طالبانو څخه خوشحاله ښکاری، خو نن هم نن د امریکا په د کانګرس په پنګو یو مطبوعاتي اداره چې ده د هغې سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په مرکه کې نن سهار زموږ همکارانو مونږ خبر لوسته کې د فکرمندۍ اظهار کړی دی. او هغې کې دا ویلي دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز ور بدلېږي. د سیاسي انډیوالان پاکستانیان هم دا سوای په دې جګړه کې د سیاسي او ایسای انډیوالي و تاسو معلومه ده شل کاله د ډرون بدون هم په شریکه ده کول هغه هم دا سوای ملګرو ملتو رپورټ هم دا سوي. تاسو ولې دا سې ګمان بیا په کم بنیاد کوي چې سیاسي د طالبانو سره خوشاله ده؟ کنه سیاسي لپاره خو مشکلات چې کم سی واقعي هغه دا وی چې نړیوال تر هغه راغون شي واغه داغه باندې نظر لري، داغه د خطرو نه خلک خبرداري او دغه لپاره پلانونه جوړي. او امریکا خارجه وزارت وی چلته تر هغه چې دی هغه د فکرمندۍ وړ خبره ده.
3: پدې یعنی پدې کې شاک نه سي چې د امریکا په حکومت کې د امریکا حکومت یو لاس نه دی. د امریکا حکومت څو ډول دی، کانګرس یو څو وایي، خپل اداره بل څو وایي، سی آی اے نه ته موږ د امریکا څوک چې د امریکا په سیاست باندې یو څه لږ ډېر پوهیږي چې د امریکا خبره یو نه ده چې وا خبره وي. مګر دلته یې د سی آی خبره راسي او د حکومت خبره راسي، تاسو پوهیږئ چې د امریکې حکومت فعلا د هیڅ د طالبانو د هیڅ مخالف سره کومک نه کوي، نه د هغوی سره سیاسي کومک کوي او نه هم مالي کومک ورسره کوي. او دا د افغانستان په تاریخ کې تقریبا ډېر کمه پېښه شوې ده چې د امریکا د افغان حکومت د مخالفینو سره کومک نه کوي. که دا یعنی په تېر وخت کې چې امریکا په خپله په کابل کې و د حکومت سره کومک کاوه، او د هغه تر مخه چې د مجاهدینو دوره وه 1980s او په 90s کې عموما د مجاهد د هغو خلکو سره کومک کاوه چې د حکومت پر خلاف جنګېدله. مګر اوس د امریکای حکومت د هیڅ مخالفه سره، د طالبانو د هیڅ مخالفه سره نه کومک کوي، نه مالی کومک کوي او نه هم سیاسي کومک ورسره کوي. او دا کار بنیرۍ صاحب نه یوازې امریکا کوي، بلکې چین هم دا کار کوي، ایران هم دا کار کوي، هند هم دا کار کوي او روسیه هم دا کار کوي. دا لومړی ځل دی د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا لوی قدرتونه تر ډېره حده پورې یو اجماع ته رسیدلي دي. او هغه دا چې په افغانستان کې ثبات د دوی په خیر دی، په خیر دی، او هیڅوک باید د افغانستان په ثبات په خرابولو کې د مخالفینو سره کومک ونه کړي. تاسو پوهیږئ چې په تېر ځل کې که طالبان چې وه هند یې مخالف و، روسیه یې مخالفه وه، امریکا یې مخالفه وه، د مخالفینو سره کومک وه. مګر دا ځل دغه ټوله قدرتونه د هیڅ مخالفه سره کومک نه کوي او طالبانو ته پیسې هم
1: ورلیږي. البته دا ستاسې نظر دی، البته ممکن د کومک نه ورسره کوي، خو تاسې به هم معلومات لرئ او موږ خو زه خو لرم چې پخوانی ځنې د ملي اردو خلک یا چارواکي چې دي هغه د ادارو سره په نږدې رابطه کې دي او رابطه کې اوسره اوسي. دویمه خبره چې تاسو وکړله په ممکنه توګه روس او هند یا بل چا خپل ذمواري بلشان د طالبانو پاک سرګندوي، خو پاکستان چې ما وختي ذکر کړی و هغه ډېره واضح د فکرمندې اظهار کوي او امریکا هغه نه یوازې دا چې انډورس کوي بلکې دا وایي هم چې د پاکستان په دې فکر باندې کې امریکا دا غو سره کومک کوي. خو بیا هم په باس کو بهرحال دا مختلف نظرونه چې موږ وایي یوسف ځای صاحب، زه تاسو نه یو وار بیا د دې نړیوالو کومکونو مرستو په موضوع کې د دغه ځای نه پوښتنه کوم چې وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ د امریکا چې دا طالبانو ته دغه پیسې ورکوي، تاسو د دې نه خبر یې؟ او که امریکا چری د طالبانو په لاس پیسې کم چې د امریکا په خیال باندې د افغانانو د مرستې لپاره لګل کیږي نه چې طالبانو ته ورکول کېږي، دغه شان کولی شي، نو بیا اوچې یا نړیوالې نورې ادارې ولې په ځای دی چې پلمې یا بانې جوړې کړي او مرستې کمې کړي، طالبانو په لاس بیا ولې خپل پروژې یا پروجیکټس دي یا کارونه چې دي هغه نه کوي؟ دې کې څه خنډ دی؟
0: خنډ نه خوشته دی. دا مرستندویا ادارې اکثره په ډیرو هغه هیوادونو کې کار کوي چیرته چې یا حکومت ریٹ نہ لری، یا حکومت واک نہ لری، یا حکومت رسمیت نہ لری. په افریقا کې شو، په سومالیا کې شولو، حتی په عراق او سوریه کې شولو. نو هغوی خو دا ادارې جوړې دي د پاره دی چې د شفافیت د پاره او د خلکو د حکومت د مداخلې نه پرته یا د اشخاصو د مداخلې نه پرته یا خلکو ته ورسوي. په دې کې خو شک نشته، دې لپاره حکومتونه دا کارونه نشي کوی، ځکه چې حکومتونه یا په فساد کې ککړ وي یا اشخاص په فساد کې ککړ وي. نو دې اوله دوی خپل یو میکانیزم لري، د ټرانسپیرنسی یو سیستم لري چې هغه اکاؤنټیبلټی یا حساب کتاب کوي. نو دا خو یوازې یو اداره نه ده، دلته ډېرې ادارې دي. او په افغانستان کې متاسفانه دا مشهوره ده چې دلته د دې لپاره چې مرستې هغه بودیجه چې دوی د یو موسسې یا بل چا ټاکلې وي هغه وویشي خپل کال په اخر کې هغه تکمیل کړي، نو اکثره دوی د هغه کسانو ته لکه جمهوریت په وخت کې به داسې وو چې هغوی به د پروژې د تکمیل دپاره دې لپاره چې بل یې واخلي او پیسې وصول کړي هغوی به طالبانو ته هم برخې پکې ورکولې. لکه اوس څنګه چې په حتی په بلوچستان کې همدا اوس همداسې بلوچان او نور ویل کېږي چې حتی طالبانو هم ورته کارونه شروع کړي دي چې د کومو موسسو سامانونه راځي یا د بل چا تجارانو سامان راځي هغوی کې خپله برخه غواړي. دا خو د افغانستان په د تیر شل کلن دوران کې مونږ هر چېرته کتلي وو چې خلکو به مساوي حکومتونه جوړ شوي وو، هغوی به ورته خپل امکانات ورکول تر څو هغه پروژه پوره شي او دوی خپل وګټي. بهرحال څوپر چې د امریکې د مرستو خبره ده، دا اوس هم داسې یو ډېر د خلکو دپاره مغلقه غوندې په هغه ده چې امریکا دا وایي دا پیسې مونږ راځو، دا اصل کې د ملګرو ملتونو پیسې دي او تنها ګټه طالبانو ته دا رسیږي چې دوی په بانکونو کې جمع کیږي. خو د دې پیسو په اړه باندې زه به یو مثال تاسو ته درکړم چې طالب یو افغان په نوم د رحیم افغاني اوس هم په ګوانتنامو کې ده. حال دا چې ما ورباندې ډېر کار کړی دی، د په سټوري باندې سره کم د څنګه لاهور کې ونیول شو. یعنی د د ټرمپ زوم هم دې ته راضي وو چې په دغه معاملو کې کار کوي چې دا کس ته پرېښودل شي. وایټ هاوس هم راضي وو، خو سی آی ای ویل دا مونږ نه پرېږدو. یعنی سی آی ای خپل یو ډېر اتاریټي لري، خپل اختیار لري. او دغه پیسو هم چې سره د دې چې نړیواله ټولنه کې ورباندې اعتراضات کیږي، په کانګرس کې ورباندې نیوکه شوې دي، خو بیا هم دغه داسې پیسې دي چې څوک ورباندې یعنی په کانګرس کې بحث کوي شي، که بحث کوي هم نتیجه نه ورکوي. نو داسې ښکاري چې دا هغه د استخباراتي چینلونو پیسې دي. او دلیل یې دا ده چې که دغه پیسې افغانستان ته ونه لیږو، خلک نور هم خواریږي، نور هم په فقر اخته کیږي، نور هم له وطنه فرار کوي، حکومت شندل کیږي. نو دې دپاره دا یو ډول طالبانو د یو قلنګ اخلي او په خپلو شرایطو یې اخلي. یعنی په اصطلاح باندې قلنګ هم غواړي خو په خپلو شرایطو باندې غواړي نړیوالې ټولنې نه. د دې نه وروسته اوس دوی په د نړیوالې ټولنې چې کومې مرستندوی ادارې دي، دوی سره واقعا ډېر زیات، یعنی حتی په هر ولایت او سیمه کې تر 50% نه 10% پورې غوښتنې ترې کېږي. کنه ورنه کې لس مسایل ورته جوړي، د امر معروف لروري ورته دا بانه کوي چې دوی
1: مشکوک یوسف زسی د موسسو کې یو بل مشکل دی. زه یو حواله تاسو درکوم، همدر صاحب نه بیا هم زه نظر واخلم چې دغه امپیکټ څه شوی دی. خو تاسو نه د اداري چې کوم موسسې دي یا انجیوز دي، تاسو یاد دي چې د ټرمپ ایڈمنسٹریشن د فروری دروان د تیر کال د فروری په 20مه باندې یو پریکړه کړې وه چې نو مور ډایرکټ فنډینګ ټو یو ایس ټو این جی اوز، یعنی نور به نیغ په نیغه امریکا چې دا موسسو ته یا مرستندو ادارو ته نیغې پیسې نه ورکوي. او بیا د 60 بلین شپېته بلیارد ډالره د یو ایس ایډ چې کوم مرسته ده هغه کټ کړه، یعنی 90% دا تقریبا لس اتیا سلنه جوړېدا په نړۍ کې. او بیا هم روان کال دلته درې میاشتې مخکې چې کله د پاکستان د ځواکونو لیګلو پریس کانفرنس کې د غزې تړانګې دا نو یو خبریال د مارکو روبیو نو پوښتنه وکړه